Әмінеті біз мұшындақ мұрасым тұйғылсының бізге яшаштың башқа яна тұрмыш кәчіріш керекілігіні. Тұрмыш кәчіріштің башқа яна қызықарлық болыш керекілігіні етіп берішігі мұқташ. Қалбымызда тұрмышқы неспәтен мұшындақ еқш болғандыла, андын яқшы яшаштың бір қыл бәқт ішкәлігіні есқыл алаймыз. Мұндақшы қылып етқанда, тұрмыш мені азаплап ғанғыртып қойған сері, мән кір юйуш, тамақ етіш, өйрәтләш қатарлық, қармаққа әрзімес ішланы қылымын. Бұл қыл әстайылық іштедегі мұрасым тұйғысы маңа күш вә бейхәтерлік ата қылыды. Бәдінімді бара-бара пайда болған о қыл нұрының орныны ештімі басамайды. Мұрасым тұйғысығы неспәтен Сайнет Эксопьерінің «Кичік шахсада» намлық романыда мұндақ бір жаллық түшенжі берілген. Шахсада бір түлкіні көндіріп әдісі оны ұйықлап кепті. Түлке, сіз әр күні әң яқсы оқшаш вақыт келін. Мәселен, сіз түштен кейін саат 4-ті келсіңіз, ондақта мен саат 3-тен башлап бәхтлік ес қылымен. Вақыт еқылашқан сері, мен шүнчі бәхтлік ес қылымен. Саат 4 болғанда мен жиделешімен. Андын мен бәхтлік болышының бәдәл төлейдіғалықыны байқаймен. Әгер сіз халыға вақыт келсіңіз, мен қачандын башлап кейпиятымны яқшылашыны біләнмеймен. Бұ ерді бір мұрасым болыш керек, депті. Кичік шахсада, мұрасым деген неме, деп сорапты. Түлке, даим ұнтылып қалыдыға іш, мұрасым болса, мәлім бір күнні башқы күнгі оқшымайдыған, мәлім бір вақытны башқы вақытқа оқшымайдыған қылыш дұр, депті. Есімді қылышча бір күнні музыки кечілікеге бармақшы болдым. Вақыт қыстап қағанда, елдішім аран іштін түшіп, мені ағылы кәмекші болды. Телефонда мен яныла оның авал өйге қайтып, алдыңғы күнні маслаштырып қойған киімні алмаштырып, андын елгі чықшыны ейттім. Салапәтлі киініп мұрасымға қатныш алайдыған әр аялланың әмісі музыки залыдекі яны бір гүзел мәзірі. Мұрасым тұйғысы бізге башқыланы өрмәтлігенде, андын өрмәтке ерішкілі болыдығалықыны ес қылдыруды. Музыка бізге хошалық ата қылыш білен білі, чын тұтышқан қолырымыз му бізге бәқтінің иліқлықыны еткізуді. Шу дәқиқа растылла башқы вақытқы оқшымайды. Әр қанча алдыраш болсаңыз му тамақны яқшыян. Вақыт шықырып ұрық тұқалырыңыз білен, жөріңіз білен, достырыңыз білен арылыш бөтің. Әр қанча тұрысыңыз му юнілішіні тәңшәшіне ұнтып қаман. Өзіңізді сүйіш, башқыланы сүйіш, өзіңізді тәкәмілләштірушқа бошлық қалдырың. Тұрмыштың әйменің, есиятқа бүтін күчіңіз білен атланың. Тұрышыш ұлық құрық кепке айланған, алдыраш деген сөзлі чәмбірекіні қаплығанда, әсілді әркін азады болышқы тегешлік тұрмыш, башқылағы көрістедіған яғаш қончақ ойыныға айлынып қалуды. Әсілді қал әріңіз болышқы тегешлік үйіңіз әң мұқым болмаған қатарға айлынып қалуды. Ақырда, әсілді чын көңілдің мехір берішке әр аялланың бәқтіні вейран қалуды. Кішілік хайат әсілділі жапалық, рахат, бәқтілік тұрмыш халдыны тепіш, муапқиет қазыныштың бәкірек мұхимдір. Тұрышым пакыз досла чәмбірекеге еге болыш үшін, пұл тепішім тәртіптік тұрмыш кәчірішім үшін. Югірішім көңілімдегі адамға ұчыраш үшін. Құдрат епішім әхмәқләдің тәмкенлік білен ерақ тұрыш үшін.

Алдыңғы бір мәзгілді достым Шауқы еқін бір досты біле ұрышып қалды. Әмілетті ұрышының сәбіна айтымы адды болып, мәлум бір қетім олап білі кену көрішге келішіпті. Нәтижеде досты хейліғыче келәмәпті. Шынан білен Шауқы оныңғы телефон қылып, қайарге кәлгенлікіні сорапті. Нәтижеде досты іші чықып келіп, келәмейді қалықыны етіпті. Шауқы сәл қапы болып, әмсіне мешкі маңы алдың деп қоймайсыз, мән кену қанының алдығы келіп сізді бәк ұзын сақылдым, кену хазырлы башылынады депті. Досты, тұйықсыз ішім чықып қалды, оның үстіге қызметін бәк алдыраш боғашқа сізгі дейшіні ұнтып қапты мән депті. Шауқы тихі мұхапы болып, бұнда қылсаңыз қандақ болуды. Тұйықсыз келелмейдіған боп қалсаңыз мұ, бұнда қылсаңыз болмайды да? Әжіба, мән сізгі телефон қымысам, сіз мені бір кетші сақлатмақшы мүттіңіз, депті. Достымы оғалшылық ес қылып, қызметім растылы бәк алдыраш боғашқа ұнтып қапты мән. Оның үстіге сізіні ұзын сақлатмадым, сіз мұ мән біле алақылаштыңыз ғу мана, депті. Шауқы, сізіні кену көрішкі тәкіліп қысам ұнтып қалсыңыз, мұшымы дос боламды, депті. Досты, сізігі дегідек кепім қалмады, депла телефоны қойу етіпті. Нәтижеде ішкейлен 20 ай май тартышып еріп, бірі-бір білен кары болмады. Кейін о, әхвалның сәл еғырлықыны ес қылып, мәлім ұрқетімлік сияпәтті маңы бұ үшін деді. Мән Шауқыдың, сіз мұ, кейін оның біле алақылашмадыңыз мұ, дедім. Шауқы бешіні чайқыды. Мән яна, оңы сіз біле алақылашмады мұ, деп сорудым. Шауқы соғық күліп қойып, о, әр күні бәк яқшы өтуатыды, күн бойы досла чәмбіргеде мені мәсхер қылыдыған тұрса, мән қандақ жүрәт қылалаймен, деді. Шауқы янфонының ечіп, достының досла чәмбіргені ечіп маң көрістіп, қараң, о, елуған бұ мәзмұла еніқлі мені даватыды, маңы дартмылап сөздегелік әмәс мұ, деді. Мән о мәзмұланы көріп, шәнмеген қияпәтті, ондақ әмәсті, дедім. Шауқы алдырапла, нәдімі ондақ болмысын, мәслән, мабу, ешкімнің әр күні сізіні айлынып еріш мәжбұр еті еуқ дегені, еніқла мені шәқсиятші дегелік әмәс мұ, деді. Мән, шоғасыз әр күні оның досла чәмбіргені көремсіз, деп сорудым. Шауқы, ә, оның бүгін мені тылыған тылы мұғалықыны көріп бақы мән, деді. Мән дәрхал оныңғы тәсәлі беріп, нұрғын яқшы кепләні қылдым. Шауқы ақыры үндидарда достығы кеп қылышқы қошылды. Нәтижеде қарш тарап найты тезлі жауап қайтырып, «Хай үлімтік, нәкеттің, мән командорыпкаға чықсамы мән біле ала қылышып қоймадың, яны мәнді қапы болу атам сән», деді. Шауқы көздеріні юған ечіп, бұ үшірні достының әвәткініге ішенмей қалды. Мән күліп, мүрәмні қысып қойып, «Қараңа, о сіздің қапы болмапты, сізгі дартмылап кеп қылышы тихымы мүмкін әмәс. Бұндақ гуманқорлық ойынны ойнап армыдыңыз мұ?» дедім. Шауқы хәжіл болып көлді.

қайсарлық білін ақырғычы тұрысыңызла, әмі ішлада мүмкіншілік ба. Ишқы беріш үшін метроға ұлтырмақшы болып, лифтқы чықып тұрышымға ұштым тұтла, яндық пәлемпайда, ғас тұтқан бір мейіпнің дәлден шығынача, юқырғы өрлават қалықығы көзім түшіп қалды. Бұ жағдығы лифт қейлілі азады еді. Лифт тұрып, оның ендің өткенде, мен өзімді тұталмай кәнімге қарыдым. О, бір егіт болып, тұрыпла, қаламда қайсарлық деген сөз пайда болды. Лифт давамлық ілгірлады. Яндығы тамғы есілған бір иланғы көзім түшіп қалды. Оның да бір нәтчі яш тағдәк дөйілініп кеткен хөжетләге баш жүгіріп олтыратты. Ян тараптыки бір яш қолы дұрым күтіп, орындықты олтырып дәмелі ватқанда қылатты. Иланға түш көргендің көрі, «Хазырла, әркетке кәлге яқши» деген сөзлі езілған еді. Бұл сөзлі адамге, бұл яш әгер тырышып күреш қылса, кәлгісі де муапықиет қазынуду, тырышымыса пәкәт түшлі көріду деген сөзлі әсілтәтті. Бір мейіп бір парчы илан қармақ мұнасывасыз ішкішейді көрінсі му, лекін бұндақ әхвалда мен мұндақ бір қайдыны есіп қалдым. Әгер қайсарлық білен ақырғыч тұрысыңыз, әм ішлада мүмкіншілік ба. Қиыншылық вән жапа мұшақат алдыда әгер қайсар болышын талыған болсыңыз, мүмкіншілігін талыған болысыз. Мүмкіншілігінің болышы өзгіріштің дерек берді. Бәзілі, адам хаятлы болы декен, оның ішінің тоққызы көңілдегі дек болмайды. Чыдашыны үгіні веліш керек дейшуду. Әмілетті хаятта әсілділі 13 көп көңілсізлікілі сіздің бәрдашлық берішіңізді тәләп қымайды. Әгер қайсарлық білін бәден ченіқ тұрсыңыз, ағырқ азабығы қалмаслықыңыз мүмкін. Әгер қайсарлық білін өгенсіңіз, нам шөхіретке еріш әлмәсліктің өмісізлікіге петіп келішіңіздің хажет қалмаслықы мүмкін. Әгер қайсарлық білін тұрсыңыз, хаятыңыздың еш қандық нәтижесіз өтіп кетішедек амалсызлыққа бәрдашлық берішіңіз хажетсіз. Halbuki agar o'zingizni qochirib voz kechishni tanlasangiz, uning hammasi quruq gap bo'lib qoladi. Yaqinda 19 yoshlik bir yosh o'ngsizlik uchrab, mikrobiologda bevosita ko'rsatib, o'z hayotini oxirlashtirdi. Bu kishini hayron qoldirdi. Qaysarlik bilan ejilish qitegishlik bir tal hayotlik ko'li qandaqmi turmush tarafidan shuncha oson mag'lub qilinadi? Pushkinning mashhur she'ri esingizdami? Asosiy mazmuni: agar turmush oldi sasini, hasrat chekma, mayuslanma ham degandan iborat. 200 yil бұрынғы шиырланы бүгін күнді ұқсақ, енла адамге қатыр жәмлік вә көтірен көру ата қылуды. Чүнгі бәқсізлігі дұш келгенде, кішіләнің өзіні қачыруш яки қайсар болыштың ібарат ішкі қылталышы болуды. Халбуки кішілі әмейші қайсар болышқы ентілуды. Чүнгі кішіләге күш ата қылып, тәғдіріні өзгер тәләйдіғыны му дәл қайсарлік тұр. Яшла өзінің бәқсізлігі тұғырсыда, әвзәл айлы шара итім, гүзәл чырайым, Қатық сынақлағы бәрдашлық бері әләйдіға мұнасуетім юқ дегендек ағырыны сәбіні тапалайды. Әмілетті сіз яна ағырын мастықының сәбіні тепішіңіз керек. Мәсілен, сіздің иллік айылыңыз, ақ көңіл күлкіңіз, сағлам бәдініңіз, яшлық аяты күчіңіз ба? Бұланың әмісі сіздің қайсарлық білен көреш қылышыңызға етерлік әмәс мұ? Кішілі дайым ешнімінің қыламайдыға лықыдың ағырынуды. Лекін әгер біз егі болышыны, яки кәм нәрсіләнілі ойлап, ерішкәлдірімізні қадырлымысәк, мәсіліні әргіз өзгәртәлмейміз. Тәғдірімізні әқиқи өзгәртедіғыны пұрсәт әмәс, бәлкі біздің позициямыз. Бұ даңлық мейіп, натық, Ник Вуджиксінің «Хайатның чәкілімісі йоқ» деген тәржімалы дек сөзі. Некіне тұнжық етім көрген әрбір адам оның бәдінінің кәмтүклігіден хайран қалуды. Шындақла оның рухи жәтке қайсарлығыдан хайран қалуды. Малым үшіндақ ішкі білікі вә ішкі пүті йоқ әр, тағдырының адаласызлікіге қайсарлық білі үзілініп, хайатлық мөжізісін яратты. Нейна екайысы бізгі үшін ұқтырды ке, сіз кішілік хайатқа қайсарлық білі муамелі қылсаңыз, ондақта хайатыңыз чәкілімі көчірмайды. Яшланың ақырғыча қайсарлық білі тұрышымаслықыға, яны немі асасы ба?

қорымы қорғанда біз муапық ұсылыны таллап, озығылық тәргеплінің иқып кетішіні емкан қадар азайтышымыз керек. Мұтақасыла мұндық тәкіліп бәрді, көпчілік қысқанды пішіруш, тез қорыш қатарлық ұсылыны қолынышы, әмді яғ, туз, шекеріні асылышы керек. Көктат вән мейвечевіләні муапық сеті веліп, тоғры сақлашыны үгіні веліші керек. Шындыла, әм ұланың әң яқшы тәмі, әм озығылықыны сақлығылы, әм ұсырапчылықтың сақланғылы болуды. Семіз яки созылымы кеселіклігі кіріптар боғалла, көктат вән мейвет алығанда, доқтыр яки озық жынасыланың тәкіліпіні аңлап, муапық маслаштырысы болуды. Мәйлі өйді тамақ әткенді болсын, яки ашхана ресторанда тамақ егенді болсын, біз көктат вән мейвеләні тамақ ұсылыдығы даимлық әзіз мейман қылышымыз керек. Бүгіні башлап көктат вән мейвеләнің сағламлық күші білән тұрмышымызға тейхімі көп, аяты күш қошайлық.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, uzun ömür görüşkü paydalıq bu tənərkət kisəl qarımın. Muxbirimiz Gülürə Sürət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Bu bir azada həm romantik hərəkət. Tamaqdan keyin sırtqı çıxıb aylınıb kəlsiniz, köğünləğiniz azadı bulub qaldı. Şundaqla, bədininizni hərəkətləndirə aləyisiz. 110 mindan artıq adamni iz qoğlab təkşürgən 30 yıldın aşqan çoğun tiptiki tədqiqatda mındaq təp körüstüldü. Көп ұшырайдыған 9 түрлік әрекетінің ішіре жол меңіш, жүгіріш, велосипед меңіш, су үзіш, теннис топ ойнаш, пәленпәйден шығыш қатарлықларын еңіп, әң мұқым болған ұзын өмір көріш әрекетіге айланды. Жол меңіш бүткіл сәбеплік өлім қауіпіні 17% төвәлі дұды. Ондақта бүгін бірлікті адеттікі жол меңішінің пайдысын алып ақайды. Бір еңі тадқиқатта 9 қыл жисмани әрекет білән өлім қауіпі отырсыдегі бағылыныш бағалап чықылды. Нәтижелі көрсетілішіше, су үзіштің башқа яна бір қанчы қыл әрекет ұсулы бүтін сәбеплік өлім қауіпіні төвәлдірген. Жол меңіш өлім қауіпіні 17% төвәлдірген. Теннис топ вә там топы ойнаш бұл қауіпіні 15% төвәлдірген. Қиық айдаш яки гүзәлік гимнастикасы ойнаш бұл қауіпіні 14% төвәлдірген. Күшмәшқ қылыш қауіп қатарыны 13% төвәлдірген. Жүгіріш қауіп қатарыны 13% төвәлдірген. Асты жүгіріш қауіп қатарыны 11% төвәлдірген. Пәленпәйден шығыш қауіп қатарыны 10% төвәлдірген. Велосипед мініш қауіп қатарыны 4% төвәлдірген. Су үзішінің бағылнышчалығы көрінерлік емес екен. Көп сандағы жисмани әрекет білән өлім қауіпінің төвәлдішіде сызықсыз мұнасабет мәуджуд. Яғни, белгілік әрекет мұқтарыға жеткеннен кейін, мәселен, пиада меңішта тәхминен әр күні 20 минут меңіп бергенде сағламлыққа болған пайдасы мұқымнышқа жүзлендіған болып, пайда қымметі мәуджуд екендігі ескертілген. Тадқиқатты яны байқылышыча, көп қыллашқан әрекет бірікмесі өміріні техім ұзартты деген. Тадқиқатта жисмани әрекетнің көп қылдығын өмір қойғанда, көп қылдығы байқалған әң юқыр группа, яғни қатнашқан пағалиет түрі әң көп болған группа, әң төвән группығы селіштіруғанда өлім ниспітіні 19% төвәледірген. Оның үстіге бұл бағылыныш ұмуми әрекет мұқтарыны тәңшігенден кейін яныла көрінерлік болдыген. Yampaş boğumunu tayinish noqtisi qilib, ikki putni navbatlashtirib mengish, ya'ni bizda aytadigan yo'l mengish eng odatdagi shundaqla insonlarning o'zgacha harakatlarining biri. Bir aloqador jurnalning tor bektiri e'lon qilgan maqolda mundaq deyilgan. Yo'l manganda badanda bir qator aktiv fiziologiyalik o'zgarishlar yuz beradi. Yo'l manganda 1-chi minutdan 5-chi minutgacha yurak ritmi o'rlashga boshlaydi. Minutiga 70 qitimdan 100 qitimgacha bo'ladi. Қанның еқіш мұқтары ішіп, мускул алдың қызыйды. Бұл 5 минут ішіре, адам бәдіні минутыға 5 кило калория сығылықны көйдіруді. Бұл жим тұрған әлеттікінің 5 әссігі тән. Йол меңішінің 6-й минутыдың 10-й минутығыча, қадам сүретінің тезлішігі әгішіп, адам бәдінің әр минутта көйдіған сығылық мұқтары 6 кило калория кейдіруді. Қан бесімі азырақ өрлейді. Әмі бәден қан тұмырларыны кеңайты әлейдіған химиялық маддаларыны қойып беріш арқылық бұл ешірін қауіпіні төгітеді. Техімі көп қан вә оксиген үзіліксіз алда қызмет алдырығы мускулларға жеткізіледі. Жол меңішінің 11-й минутыдан 20-й минутығыча бәден температурасы үзіліксіз өрлеп, теріге яқын қан тұмырлар кеңейіп, ыстық қойып береді. Тәрләшке башлайды. Қадамның тезлішіғі әгішіп, бұл жағдекі нәпәс әліш сәл қиын болышы мүмкін. Мускулға энергия еткізіп беріш үшін адреналин вә юқыры қан шекері қатарлы қормыларының ажырлып чықыш мұқтары өрлейді. Жол меңішінің 21-й минутыдан 45-й минутыгіші болған вақытта күш қуытыңыз ұрғып тұрғанда кез қылысыз. Чоң меңі адамге яқшы тұйғы бердіған ішке пепетіт қойып берді. Рахат ес қылысыз. Бәдендегі техімі көп май күйіді. Инсулиннің ажырылып чықыш мұқтарды өзгіріш болады. Бұл егірлік ешіп кеткен кісілер, яки диабет беймарларығы ниспеттен яқшы хабар. Жол меңішінің 46-й минутыдан 60-й минутығыча, яғни бір сағатке яқын жол маңғанда мускулларыңыз арғанда кез қылады. Чүнки бәдендегі карбон су бірікмелерінің запас мұқтары азлап кетеді. Меңіштен сәл тоқтағанда жүрек ритмі вә нәпәс астылайды. Әмма хораватқан ыссығылық яныла чыныққыштың ілгіркідің көп болады. Бұл қыл бір қадар юқыры болған май көйдіріші алды бір сағатча давамдышыды. Адеттікідек асты меңіштің бәдәңгі болған пайдысымы тәсәуірдің ешіп кетеді. Бір түрлік тәтқиқатты мұндақ дейілді. Yer şəhərdəki 42 nüfuzluq tədqiqatını yekunlaşdırdıqdan kəyin daim sırtqa çıxıb ayılınıb kildiganların qan besim səviyyəsi ümumi cəhətdən texmi yaxşı, bədəndəki yağ və bədən ağırlığı altımı texmi yaxşı buldu ikən. Bunların hamısı ürək qan tumur sağlamlığına faydalı ikən. Səyli qılıb meniş bir qıtımlıq faydalıq psixikilik oğulaşqa bərabər. Səyli qıb manganda bədən işki peptid qoyub berdi. Təbii şatlıq duyğusu payda buludu. Bədəndən ağrıqqı bolğan inkasi tövəlləydi. Şunun bilən billə, səyli qılış yenə çoğun meyini ziyadı təpəkkürdün ayırıb çıxırdı. Diqqətini hazırqı mərkəzləşdirib, təşvişlin işini pəsəydi. Əgər yol meyinişdiki sürətini aşırğanda, tez meyiniş dərəcəsi yetib, yürək, öpkə, metabolizmini tənşəşki bolğan paydisi texmi körünərlik boludu. Bir türlük tədqiqatı körstilişcə, yol meyiniş təbii qant miqdarını tövəlletiş doğrusu bulub, diabet kesilinin xəvəpini tövəlletilgən ən tövən qədəm sürüdü saatiga 4000 metrikən. Bu, ərlənin minutuqa 87 qədəm manqallıqı qıbaravər, ayallarının minutuqa 100 qədəm meyinişi qıbaravər. Qanda qılganda yol meyinişinin sağlamlıqı bolğan paydısını ən yuqarı çəkki yetküzgülü buludu. Beijing Təntərbiyyə Daşıyosunun profesori Cang Yimin mundaqdırı. Yol meyiniş, ayılınış arqılıq ən zor dərəcədə sağlamlıqı eriş üçün tövəndiki bir qancı nöqtəqə diqqət qılış kerak. Umumi qadam sani. Gərcə, hərəkət ki gəlsələ sağlamlıqı paydısı bolsumu, lekin yanala hər günü 7000 qadamdın 9000 qadamgicə bolğan umumi qadam sanını toplaş təklifini bermən. Yer şəhərdəki 160 min kişi toğrusuna elib verilgan bir tədqiqatda görsətilishçə, hər günü 7000 qadam manganda bədən çınıqtırış ünümü nəhayət yaxşı buldu ikən. Köp xil kasalliklərinin ünümlük aldın alğılı buladı ikən. Köpçülük hər günü ağlı qalda 1-2 qetim 10 minutdan artıq piyada meyinişini davamlaşdırsa buladı. Yəki əsildəki piyada meyinişini adamın ürək ritmini tezlətdirən, nəfəsini səl küçəytdirən otral sicillikdəki hərəkətə aylandırış kerak. Piyada meyiniş sicilliyi Əgər yol manganda otural hərəkət sicilliyi yetkili bolsa, önümü texmi yaxşı boladı. Yol meyiniş sicilliyini ölçəşdə nisbətən ölçəmlik usul ürək ritmi qaraş. Bədən sapası yaxşı kişilər ürək ritmini minutuğa 120-dən 180 qıtım ətrafıda kontrol qılsa boladı. Məsələn, 40 yaşlıq adam yol manganda ürək ritmi minutuğa 130 qıtımğa yetsə muvaffaq. Yürək ritmini hesablaydığan üskünü bolmasa, sözləş arqılıq ölçü ilimi boludu. Əgər azraq dəm sıxılgandak, əmma yanılı paranlış alaydığan halətdə bolsa, tez meniş sıcılıqı yetkənlikini bildirdi.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойча бірдің-бір ән ұлғар партия. О, пұрылтариат партиясы. Япон басқончыларға қаршы тұрышты чың тұрған. Япон басқончыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқоншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z yordamimda Jungo Kompartiyasi kirdim. Partiyaning programmasini yaratdim. Partiya nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
3: Сағламлық бастықынымызда.
4: Талондегі ішкілік көтіні сайлы сәкла, емәкліклерінің ішіліп шықырылған орны. Тәкшіріп өлчәш ұшчөрі қатарлығаны көр әлейміз. Қатыр жәм сетіп ал әлейміз.
5: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын алаймыз.
3: Сағламлық айқымызда.
6: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
4: Велисіпіт білән ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылышты мұ қорықмаймыз.
3: Сағламлық қолымызда.
4: Әхләтләні түргі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
5: Терезлеріні ічіп, ава алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саплышып, микробла йоқайды.
3: Сағламлық әр вақыт енімізда.
4: Пиядыла йолы көпейіп, Ешілі қыпүркенген мәліміздің мойетті барғансыры яқшы болмақта.
3: Сағлам джунго бірлікті атыршымызғы мұқтаж.

Мән илгерге жүшқын өзі шындыған халдымге қайттым. Озын өтмейлі амының қолышығы еріштім. Пакыз қияпәт кірген мәхәлі ойлы арамла, йоқыр тәрчілік рәхбәрләнің яқшы басығы ерішіп, баштамчы кент намығы еріштік. Кәнет халқымы бұныңдың зор илхамғы ерішті. Кәнет кадрларымы хейлі тетіклешіп қалды. Бәзі күндері кәнетке толық отыры мәктәпні бүттіріп, али мәктәпке өтәмеген. Яки әрхіл сәбәпілен оқиямыған яшланы еғіп, параңнышаттым. Олаға кәнетке қызметләні бөліп ереттім. Кәнет қияпты да өзгіріш болған сірей, дейқаланымы юріш тұрушыларда өзгіріш болу атқалықын есқылып ататтым. Әлбәтті, кәнетті ені бір қысым қаж, жахил кішіләмі ба еді. Ола кәнет қызметіге, яки орынлаштырушыларға бойысынмай, жахилік қылатты. Шондақ кішіләге мұнасветлік қызмет чыққанда, кәнет кадрларының әмімізнің бешіқ ататты.

Мен асты-асты тенишландым. Телефонымны төк улап, салкенның үндидарға көз жүгірттім. Оның білен парыңымыз ақшамқы сорындеге вақытылы өзіліп қапты. Мен оныңға хат езішкі башылдым. Яқшымсыз, озынның бұян сіздің салкенлеріңіз білен қалбімні сәйгітіп келдім. Турмыштыки оңышсыздық түпәйлі қалбімні мәғлубия тойғыз егеліп, турмышымды пасыплық, түшкілік көкім сүрген вақытлада сіз маңы өміттен мұхабет беғішлап келдіңіз. Шынды мұян менің сізге болған естиятым, әвәстің хали бір қыл чин естият болып келді. Әрқетім сіз білен сөз әшкенде, сіз білен өлмес мұхабет дастанларыны белі езіп атқандай тойғылып олымен. Мұшы дәқиқіда мен сіздің маңы атақыған барчы тойғыларыңыз, әқиқатларыңыз, үміт ішенчіңіз үшін, сіздің сәлкелікеңіздің түрткісі де аяттың қайтыдың мәні тапқалықым үшін чексіз минеттармен. Сізге болған әрбір ес тойғымны қалбімнің чоңқыр қайтыды сақлаймын. Әмма сізге болған чин естиятымны менің әрлік мәсулиетімдегі бір аял, ішкі перзентке тәвән мұхабетке хайлы қылыш тойғысының сәбәпкары қығым жоқ. Аялым вә перзенттерімге болған мұхабетімге мәсулиетімі йоғырлығашқа мұхабетнің мұқаддәсдігі де мен аялымға болған мұхабетні таладым. Шоңа башқа бір аял білен аялымдың юшырын әр қандақ мұнасуэт шәкелендірішіні қалымыдым. Бұл қарарын шықырышының маңы қанчылік еғір келіштің қатты нәзір, бұның денкен сіз білен өндейдар ала қысы қылышының тоқтатмақ жымен. Бәлкім, бұл әрләні вапасызлықты әйіптешіңізге етәрлік асас бола. Әмі аялымның мені вападарлықты мәдейләп бағырғы таңыдығалықыдың еңі бәқтілікмен. Хәтін езіп болып ұзақ ішкелендім. Ваз кече шындақ асан болса, инсанланың тұрмышы да әсілімі деген әсімі өжіт болмаған болады. Жүркім қаттық соқып кетті. Оның қалсырған, өзін қинайдыған ашу тойғы іштеден құтылып чықышқа алдырап атқан болсы керек. Учырны әвәтіп болып, оның білен сөзлі шығат ерісіні әмәс, сәлкенің өндейдарыны өндейдарымды барақыл өчіріп ташылды. Ішімді бір нәсі үйгіріп көріп атқандай бейарам болып, сыртқы өзімді аттым. Қараңғы түшкен еді. Кәнетнің алдыдегі кән кеткен етізілік келіп отырып, чоңқыр-чоңқыр нәпес алдым. Әдісі рұқсат сұрап, нәхиге қарап елға шықтым. Аялым білен соғырды шеркеті де көрішіп, рәсмиетләні білі бей жұрдық. Түште балла мәктептің қайтқанда бәлі тамақ едіқ. Соғырды бұлының қошлығыды мекен аялым хая жанып тұратты. Маңа немілен дұрдеге сыбадекті келіп қарайды. Қызымның маңа әкеліп құчақларымға ямашқаны көгенде көзіге яш алатты. Балланы мәктепке әкеліп қойып, үйге қайтыш жолыда қолымды чың тұтып маңғалдыры мені азыра қайран қалдырды. Сізге бір машина алайлы. Бұның денкен пат-пат үйге келіп тұр алайсыз. Андын азырақ пұл ашырып келіп, кәнетнің ихтияжлық ішілігі ішілді. Сіз бағанды бұян кәнтіке дейқалағы бірі ішкі беремедіңіз дейхи, деді о, алқаларымны өзіге сүркеп тұрып. Оның ішкі тамшы еші алқаларымға іқіп түшті. Немішқыдыр, о бүгін бәкілі аяжанып тұратты. Үйде өткен бұл бір күнде, балларымның дады мекірге қанчылық тәшіна боп кеткерлігіні, әм бала мекірінің дадығы бердіған хозырының өзгіче болдығалықыны еңіден ес қалдым. Пәрешалы қаплыған көңілім асты тенешілінішқа башылды. Кәнке қайтып келдім. Қызметлі бәк көп еді. Бәрінің кәйіні бәрі ұлышып тұратты. Бәрінәч күн шындақ толымы алдырашылықты өтті. Әрбір күннің қандақ кәш боп кеткерлігіні білмәйлі қалатты. Кәшлері ятақ қайтқым келмейді. Неміш құдыр ятақ кірсемна көңілімні пәрешалы қаплы қалатты. Шоңа пәкәт ұқылаш үчілі кіреттім. Бәзді кәнет ішқансызды ұқылап қалатты. Бүгін кеште іштін түшей деп тұрғынымда аялымдан телефон келді. Телефонны қызым ұрған еді. Чүчіктілер білен өзінің мәктептікі нәтижесіні, ақысының өзіні қанда қапы қылып атқалықыны ағзы-ағзыға тәгімей сөзлеп кетті. «Дада, сізді бәк сиғынып кеттім», деді о ені. «Мен мұл сіләні бәк сиғындым балырым», дедім сөйініш елкеді.

0: темаға бұрып әтті. Сенің Ванюшкаң, менің Покровоскойдегі іш башқұрыш орнымды ішіліп атуды, бұны білемсе? Ә, сөзлеп баққына. Покровоскойды әхвал қандақ. Өйлә шуп етіші ма? Қиылла білән біздің сыныпларымыз жо. Филипп Бағвен, азыр ба ма? Шипан білән сапа задыл ядымдың шықмайды. Өйдік нәрсілен асыра. Ешнімін алмаштырма. Балдырақ өйліні вағын. Әмін әрсен үлгіркедек босуын. Әгер аған қотының яқшы болса, шу чағды сені йоқлап барыма. Азыр басаңмы болуду. Сені яқшы, рахат тапқудек орылаштырма. Серге көзімгі көрінмейді қалы болса, еніңі чоқын баған болаттым. Оны ұяды елоқтырмай сән. Азыр мән оның елеммей мән, мұстақыл яшаваты мән. Яқшы. Лекін, шындақтыма сән о ішкіміздің бірімізні талдышын керек. Деді о, енісінің көзлерге қорқым сырап қарап. Оның бұқыл юрексізлікі Левинға тәсір қылып қалды. Әгер сән бұ тоғырда менің пікірімні білмәкші болған болсаң, мән саңы дәй. Ишкіңланың жиділі дә мән еч қайсыңланың тәріпіні аммай мән. Әр ишкіңланың тұтқа елі тоғыр әмәс. Сенің тоғыр әмәс тәріплерің біраз ашқара. Оның бір қадар ешірін. Бәлі, бәлі. Бұны сән түшініп боп тікен сән дә? Николай құшал тоғылап кетті. Әмма сәндің ешірмай мә? Мән сенің пікірлеріңге жиддерек қарай мә? Чүнкі... Хә, нем үшін? Нем үшін, хә, кеп кілә? Левин Николайға... Сән бәқсіз болып қалдың. Шуңа сенің пікірлеріңге хөрмәт қылышым керек дегіз кәлді. Әмма дейелмеді. Николай оның мәқсітіні түшенді. Қапақлары түріліп, яна арақ қол созды. Әмді болды, Николай Димитрич, болды. Деді Мария Николаевина бұдырық қолыны ботылқығы созып. Қолыңы тат! Мән біле қарың омысын! Бомыз таяқ ейсе! Деп вақырды Николай. Мария башқы кеп қылмай, екімліққыны күліп қойды. Николай оның бұ халытыдың азырақ тәсірләнгендек болды. Жұның білән Мария ботылқыны еліп чықып кетті. Сән оны ешнімені түшенмейді деп ойлам сән? Деді Николай енісіға. Нұрғын ішланы біздің яқы түшініді. Бәз жәтләді шүнчілік оқ күңіл, еқімліқ. Рас емес мұ? Сіз үлгірі Москваға келіп баққан мұ? Деп сорыды Левин, пәкәт көпірек кеп қылыш үшілі Мариядын. Оны сізлімісен мұ болуды? Сізләштің қоқыды? Пашханы дікі чағда, сотче оны сорақ қылып сізлігендің башқа, еч кім оны сізләп бақмыған. Бұ жаханда беймәні ішлан немі деген көп? Еңі мәккеміле, келіштіргіт соди әлі, аптономия ұйыш мүлдірі, әміз әкілгі сығмайдыға ішла. Шының білән о өзінің еңі мәккеміле білән болған тоқыныштырыны икай қылышқы башылды. Левин оның гәплерге құлақ селіп олтырып, әмілі омыви мәккемілеріні инкар қылышта өзінің ақысы білән бір пікірді ішкәлікіні. Өзінің мұ дайым шындақ сөзлейді қалықыны. Бұ гепләнің ақысының мұ ағыздың чықыват қалықыны ойлап, көңілі азырақ қыра болып қалды. Бұ ішланың тиге ұдыньяғы бағанды етіп қалармыз, деді о чақ-чақ қылып. Ұдыньяғы бағанда? Қоя, мән ұдыньяны яқшы көмеймен, пәкәт яқшы көмеймен, деді о, чөчіп тұрған әсәбі көздері білән inisinin közlərgə tikilib durub. Məyli özəngmin yaki başqalanın bolsun, rəzilliklə və qalaymıqan nərslədin nər turuşdun yaxşı yox. Əmma mən ölümdün qoqumən, ölgüdək qoqumən. Onun bütün bədini silkinib getib atatdı. Sən biraz aramağın. Şampan içəmsən, ya bir yəg berib oltırıp kiləmdok. Sigalla tərəpki berib kiləmdok ya. Rastımlı desəm, Sigalla bilən Ruslanın naqşılarını qəvətli yaxşı görüb qaldım. Onun gəpləri igiz bəs idi. Bir də tağdın, bir də bağdın sözləb getətdi. Levin Maliyanın yardımı bilən onu mın təstə sırtqı çıxmaslıqqa, yetib aram ilişki köndürdü. O, məs bolub kətkən idi. Maria bir iş bolsa, Levin'a xət yazıdığanğa. Nikolayını bir amal qılıb, inisinin yeniğe apırışqa köndürdüğanğa makul boldı.
1: İşçilani kapitalistlarının ezivatqallıqını bilisən. Bizdiki işçila bilen dikkalla, emgektin barlıq cepasını tatıp, qancı işlisimi hayvan qoxşaş yaşaş təqdirdin kutulanmay gelivadudu. Ula işləb tapıdığan kımmetleri bədəligə, turmuş şəraiti yaxşılansa, aram aldığa vaqtlağı erissə, bilim iliş pürsətlərgi iqib olsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratqan paydının həmmisini tatib elib, ulağı heç nimi kaldırmayvatudu. İşçila bilən dekkalla məngü atkalı orında kelivatudu. Bu xil tüzümünü özgərtmay bolmaydı. Diginin toğra şundaq buluvatudu. Şuna biz selisarlıq kooperatif kurmaqçımız. Kooperatifnin bütün işləb çıxırışı, paydısı, işləb çıxırış kurallarının həmmisi umumnun buludu.

Езігі бағанды бердіған бұйрықлыр үстіді ойлынып, үлгіре мініп жүрген, азыр қиырып қалғашқа, чанығы қатыдыған болған шаш әм тетік дон етігі қарап олтырып, бұ қетім бешін өткен ұл көңілсіз ішланы пүтіллей башқычы түшінішкі башылды. Өз халытығы қайтып, башқычы қиялады болушыны халымеді. Болып мұ о, той қылып, пәуқылады бір бәқтке ерішімен деген арзусыдың кетшіке вә азырқы тұрмышыға етібарсыз қармаслыққа бәл бағылды. Оныңдың қалса, тұрмыш құрмақшы болып жүрген чағылырда берілген болмығыр әвәсләге әмді интілместікні ойлады. Өзінің шу қиялланы қылып өткізген сәвәлліктеріні ойлап, қаттық пұшайман қылды. У яна аксы Николайны есеге елеп, уны һәргиз унтып калмайман. Давамлык гәмхорлык кылып турман. Һәр вакыт нәзримдән сакыт кылмайман. Мүшкил әхвалга төшүп калгыдак булса, чокым ярдәм беремен, деп өзүге өзү вәди бәди. Бу халатның узакка созылмайдыганлыгыга ишенди. Яна аксының коммунизм тогырсыдагы бер катар гәпләрне әсләди. У чагда у бу гепләге ирен кылмаган иди. Әмді хазыр ойлынып калды. У иқтисади шараитны өзгәртишне бимәнлек деп билсемо, әмма өзинең баяшат яшаватканлыгы белән халыкның кембагәллекене селиштырып, буның адалетсизлек икәнлекене ес кылышкы башылды. Шуңа у өзине хаклык деп билиш өчен Gerçi burun mu dikkallığa bilen bildi işligen. Turmuşta heşemet koglaşmagan bolsu mu? Bunun dinkiyin tehimi köpürek işleşke. Heşemet alavetni azrak koglaşıkı bel bağıldı. Şunda kılıç onunga onaydek tuyulup, yol boyu şehrin hıyallığı çömüp geldi. Eni şunda parlak yeni turmuşku bolgan ümit hıyallığa bilen menip, Кәс саат 8-ден өткәндә аның үйге итеп келді. Бұрынғы балы баққучы, азырқы қир аял ғожыдар Агафияның ғожырсының дерезістін түшіп тұрған чырақ йорықы үйінің алдыдекі бір парчы ярының қарыны йортып тұратты. Бұныңдың оның текі ятмағалықы мәлім еді. У ойғытып әткен Кузма уйқылық ва ялан аяқ беті ішік алдығы югіріп чықты. Ласка деп аталадыған оу іштімі орныдың тұрып қавашқы башлап, Кузманы еқті бетішкі тас келіп, енідің югіріп өтіп, Левинғы өзіні атты. О бешіні Левиннің тызлырғы сүрке айтты. Әтрапыды сәкіреп тоқтыма айтты. Алды ішкі пүтіні Левиннің мәйдісігі елішкі тұрыш атты. Әмма жүрәт қылалмайды. «Бегім, чапсаллы қайтып кептілі ғо», деді Агафия. «Өйіні сеғіндім, Агафия. Мехманды болуш яқшыкен, лекен өз үйінгі етмейдікен», деді Левин күтіпханысығы кіріп кетіп етіп. Еліп кірілген шамдың күтіпханы бірділі еуріп, күтіпханыдекі тоныш бойымла. Боғы мөңгізлері, китапла тызылған тақтыла, ұзақтың бері түзәп қойышны күтіп тұрған печ үстідегі әйнәк, атысының дайым олтырдыған юған сапасы, үстел үстіде очық ятқан китап, сұнық күлдан, өзі бір нәрсіләні езіп келіп атқан дәптер, әммісі еніқ көрінді. Бұланы көгенде, Yolda келіп етіп ойлыған еңі хаят тоғырсыдекі пікерлері бір дылы гумаллық туйылышқы башылды. Өз тұрмышының бұ ызлыры худды оны оры веліп, оныңға «Боммайды, сән бізні ташлап кетелмейсен, өзгічімі адам болалмайсен, үлгіркігі оқшаш гуман ішчі ділі өтсен, өзіңні кайығының кайыған, Ишланы өзгертімен деп, бекар авар болысен.
шүкілләшкенің шүкілләшкен. Қолыңғы кәлмейдіған бәқтіне мәңгі сақлап өтмәктін башқа амалың йоқ, дейші ватқан дәк сезілетті. Оның о нәрсілері оның ғышындақ дегені білән, ішкі дүниясы да башқа бір аваз. Конуны сақлап ети вәмә, гәп өзіңді, деп неда қылатты. Левин бұ гәпні аңлап, өзіні тетікләштіріш үшін еғірліқі 36 қадақ келедіған төмір гірташларыны қойып қойған болыңғы келіп, гірташланы қолығы еліп, көтіріп, әркет қылышқы башылды. Шу арыда, сыртта бірінің аяғы тивеші аңлынып, ташланы дәрру орнығы қойып қойды. Ғожыдар кіріп, тәңіргі шүкір, әмі ішла жайыда. Лекен, қар бұғдай еңі құртыш машинысы да азырақ күйіп кетіпті, деп хәбер келді. Бұл хәбәрге Левиннің қаттық атчық келді. Құртыш машинысының еріміне өз ижат қылып ясап шыққан еді. Ғожыдар бұл машинаға баштын тартып қарыштырып келген еді. Шуңа ішчі де хұшал болып, қар бұғдайның күйіп қалғалықыны хәбар қылып кірген еді. Левин қар бұғдайның күйіп келішіні нұрғын кетім тәкітліген чарла бойыче ішкөмігеліктің болған деп ойлады. Вә қаттық әлем қылғачқымы ғожыдарыны әйіпләп кетті. Лекен оныңға ені бір хұш хәбәрмі ба еді. Көргәзмеде юқыр бағады сетіп алған пава дейдіған сортлық қалысы тұққан еді. Кузма, жуам неке, сән шықып пәнәр даярла, мән өзен беріп, өз көзім білән көріп келей, деді о ғожыдарға. Сортлық қалыланың еғілі өйінің кәйнеділі еді. Левин ойлыдекі серін гүлінің түйіге дөйләп қойылған қар дөуісінің енідін өтіп, еғылғы бады. Тоңлап қалған ішік ечілғанда, сық чилінің пұрықы бұрнығы гүп біді ұрылды. Йорқы үгенмеген қалыла, пәнәрнің йорқыдың чөйтшіп, пұтлары астыдекі от хәшәкләні қалаймықан дәсәшкі башылды. Голландия сиырының аққары арлашқан күшілік дүмбісі парқырап тұратты. Бұрныда чүлікі ба бір күтінамлық бұқа ішкірі бір ерді ятатты. О, еғылға бір кемләнің кіргелдікіні көріп, орныдың тұрмақчы болды. Лекен, яны тұрғыз кәлмегендек, ішкі қетім пұшқырып қойып, қозғи алмай еті вәді. Бегімотқы оқшайдыған зор қызыл пава кіргелләдің мозуіні қызғанғандек, Улағы арқысыны қылып, әдәп мозайны ялашқы башылды. Левин айрым ясалған еғылғы кіріп, қызыл алы мозайны өләп тұрғызып қойды. Мозай сәндірәкләп, инчік пұтлырда аран дәссәп тұратты. Пава әнсіреп, мөрешкі башылды. Левин мозайны оның еніғі апырып қойғанда, андын тінжіп, Еғір бір тініп қойды да, ерік тілі білен балысыны ені ялашқы башылды. Мозай әмчек іздеп, онысының елініні тұмшқы білен түртіп, құйрықыны шыпан іштішқы башылды. Пәнәрні бұяқ тұт, Федор, бұяқ кел! Деді Левин мозайны көздің кәчіріп тұрып. Онысының өзі. Рәңгі атсыны татыпты. Немі деген чырайлық. Бәдіні ұзун, әм толық. Василий, қандақ чырайлық, ә? Деді о, ғожыдарға. Мозайның құшаллықы да қар бұғдайның күйіп кеткелікі білен келген ачқыны ұнтып қалған еді. Шындақ болмайчу, яны бір еш, өддігер Семион Сіз кетіп әдсілі кәлді, Константин Димитрич. Оның білен баға тоғырлық паранышып қойсыңыз. Деді ғожыдар. Құртыш машинысының ішіне сізге мәлім қып болдым.

0: күндаңлатымыз.
1: Бәзді әтігенді орныңыздан тұрғанда еғызыңызды қан барлықыны, яке чиш чөткілігінде қанчы қаны байқап баққан мұтыңыз? Алманы тішілгенде алмада қаныңызы қағалықыны көрген мұтыңыз? Нұрғын адамның тіш мәлікі қанап баққан болсы мұл, лекен еніла көріп тұрып көмәскі селевіліп, ұсықым ешіп кетіпті. Қан шықсы мұл, чоң чатақ йоқ. Азырақ витамин С есімді яқшы боп кетуді өдәп қарайды. Лекен, тіш мәлікі қанаш, растылла ұсық ешіп кеткерлікті мұл? Витамин С толықлыса, қаны тоқтатқылы боламды. Лекен, достым, бұны әргіз бош жағылмаң. Тіш мәлікі қанаш мұл бәдендегі башқы кеселіклерінің сигналы болушы мүмкін. Бұл уақытта Ухан Шейха докторханасы иығыз бошлығы кеселіклер докторының немдайдығалығын аңлап бақайлы. Тіш мәлікіден немішкі дайым қан шығуды? Тіш мәлікі қанаш тіш атрапы кеселіклерді ән көп көрілдіған кеселік аламыды. Шонақла тіш атрапы кеселікке беймарларының асаслық кеселік аламыды. Нұрғын беймарлар тіш мәлікі қанаш, болып му, тіш чөткілғанда тіш мәлікі қанашының бір қыл кеселікнің дәсләпкі сигналы ішкәлігіні білмейді. Шуңа вақтыда докторханығы беріп давалатмай, тіш атрапы кеселіні дәсләпкі басқүштікі давалашыны кечіктіріп қойды. Бактерия деғе тіш теші. Бактерия деғе тіш тешінің ғыдықлышы тіш мәлікі қанашыны келтіріп шығардыған асаслық сәбеп. Бактерия деғе тіш тешінің йығылып қылышы тіш атрапы тоқылмылары яллығыны келтіріп шығарып, тіш мәлікі қанашқа сәбеп болуды. Башқа ғыдықлаш амили вән начар тұрмыш әдеті. Ташқы зәхім, яқшы болмаған әсілге келтіргіші тәнче, яке толдырғыші тәнченің механикалық ғыдықлышы вә иғызын ічіп нәпәсінішкі адәтініш қатарлық амыллар му, оқшашыла қысмән тіш әтрапы тоқылмылары яллығыны келтіріп шығырды. Ішкі ажыратмаларының өзгіріші. Тіш әтрапы тоқылмылары женси ормон, болып му анылық ормонның нишан әзасы есаплынды. Аяллар амылдарлық, бал емітеш мәзгеліде анылық ормон сәвесінің зор дәрежеді өзгіріші, тіш әтрапы тоқылмыларының яллығылынышын иғырлаштыру етіп, тіш мәлікі қанайды. Әтта тіш мәлікі өсіп қалуды. Яш өсмірлерінің ішке ажыратмалары өзгергенлікі, оның үстіге иығыз бұшлықы тазлықын яқшы асырмығалықы, дәмеліші қануниясыз болғалықы үшін балағат кетіш мәзгілдегі тіш мәлікі яллығы пайда болуды. Бүтін бәдәлік системалық кеселік. Бүтін бәдендегі системалық кеселіктер, мәселен, йоқыр қан бесім, диабет кеселі, қан системісі кеселіктері, жігер, бөрек ықтидары бейнормал болуш қатарлықлар тіш атрапы тоқылмаларының қысмен ғыдықлашқа қарыштырыш күшін өтіп, тіш атрапы тоқылмаларда яллық пайда қылуды. Доғыр ішчіш, дайым ұшырайдыған доғырлардың қан ұйышқа қарышы доғырлар бар. Мәселен, хуафалин, аспирин, эпарин, гидрохлор, пигран, сульфат қатарлықлар. Қан мұқтысы кеселік тарихы бар, үрек мұскул тықылмысы вә үрекке терек қойш операсистің кейінгі беймарларда көп көрілді. Башқы сәбәплер. Мәселен, тамақ чекеш, рой бесім еғір болуш, дәмеліш вә ішләш вақты қалаймы қалышыш қатарлықлар мұ тішмелікі қанашыны кәлтіріп чықырды. Тішмелікі қанаш бәлкен бүтін бәдәлі кеселікнің қатарлық амылы болушы мүмкін. Тіш атрапы яллығы, яғни тіш мәлікі қанаш асаслығы қысмен амаллар келтіріп шығарған тіш атрапы тереш тоқылмаларының аз характерлік яллығылынышы болып, әң дәсләпте тіш мәлікі қызырып, ішіп, қанаш болып шипадыланды. Әгер тіш мәлікі яллығыны вақтыды давалатмағанда, яллық тіш мәлікіден чоңқыр қатламға кеңейіп, тіш атрапы пәрдісігіче созылуды. Тіш оқыры сөңкі тәрәқи қылып, тіш атрапы яллығы ғайланды. Бұл чағда ноқыл алда тіш чөткілаш, яки яллық қайтұрыш торсығы тайныпла кеселлік сәбін йоқатқылы болмайды. Халбуки, көп сандыке беймарлар бұл басқышта яллық қайтұрышналы ойлап, тішмелкі яллығыны әң яқшы арлышып давалаш пұрыстыны қолдың беріп қойды. Тішмелкі яллығы дамлық тәрәқи қылып, сан өзгіріштін сүпәт өзгіршігі өтіп, тіш әтрапы қалтыс пайда болып, тіш оқыры сөңкі сүмірліп, тіш бошап, ақырда тіш түшіп кетеді. Тіш түшіп кеткенден кейін тіш оқыры сөңкінің сүмірлісі кейінгі мәзгілде әлсізге келтірушінің қиылық дәрежесіне ашырып өйтеді. Навада ағзыңыздегі тішлеріңіз яқшы болмаса, мәзілік тағамларыны ұзырылынып еләмсіз. Тіш атрапы яллығының саламатлық келіп келдіған зейіні ең тайын өшірім болып, күндің күнге топландыған жариян есаплынды. Шуңа бұныңғы чоқым әхмет беріш керек. Нұрғын тәтқиқатлар шуны сипатлыдыки, тіш атрапы яллығы тіш мәлікі астыдыки бактерия деғе биологиялық пәрдесідіки микроорганизмлар вә оларның асылатлары арқылық бүтін бәденде яллық вә иммунитет реакциясы пайда қылып, бүтін бәдендегі бәзі кеселіклерінің қатерлік амылға айналып келіші мүмкін. Хазірше анықталғаны шуки, тіш атрапы яллығы жүрек, миңа, қан тумыр кеселіктері, диабет кеселі, амылдар аялларының балдыр туғыш дәрежесіне кірдіған иығырлықтағы буақ туғыш қаупіні ашырып өтеді. Нәпәс үлі системісі кеселіктері, әзім қылы системісі кеселіктері, ревматоидтық бұғым яллығы, Альцгеймер кеселінің тарақиятыны тездетіп өтеді. Тіш мәлікі қанашыны бұл әбжіл чаралардан пайдаланып тоқтатсақ болады. Бірінші, әгер жидди характерлік тіш мәлікі қанаш болып, тіш мәлікіден тұйықсыз қан шығып тоқтымыса,

0: پاکز داک بلن قانچقان اورن چین بیسیب وقتی دو دکتر کو کورنیش کرک. شکنجهی نوادا سوزلما خارکترلیگ ازاق مدتلیک چشمیلک قانسا کب قسمی چشنان پاکز تازلانمغالقتن کلیب چیکودو. چشی چخلری پاکز تازلانمغاشقا دکترخانق کلیب تکشورتیب چش تازلاش زورور یاک زورور امسکنی باغلاب ایغیز بوشلیقنی عمومیوزیک تازلاشقا توغرا کلیدو. Үшіншісі, бүтін бәдән системілік кеселлік әлтіріп чықарған чішмелік қанашқы қарыта, кеселлік сәвәбіні вақтыды тәкшіріш. Алды білән, бүтін бәдәндікі кеселліклеріні давалаш. Шының білән бір вақытта иғыз бұшлығы кеселліклеріні мұ давалаш керек. Чіш әтрапы яллығының алдын елішта төәндікі бір қанчы нұқтыны ісіңізді чан тұтың. Бактерия дегіні контрол қылыш, иғыз бұшлығы тазлығыны сақлаш. Күнділік тұрмышта вақтыда чіш чөткілаш. Бір күнді аз дегенде ішкі қытым чіш чөткілаш. Әттіген вә кәште бір қытымдан чөткілаш. Тамақтан кейін иғыз чайқаш керек. Әгер тіш тұтқылғанда қанаш әхвалы көрілсе, илман суда муапық мықтарды тұз қошып иғыз чайқаш керек. Қан шыққан орындың жирақ тұрыш, бұ жайны тұтқылымаслық керек. Оныңдың башқа пастыр тіш тұтқылаш сұлыны қолынып, тоқлық тіш тұтқысыны му тоғры шылдыш керек. Пастыр тіш тұтқылаш сұлы мұндақ. Тіш тұтқысыны тіш білән тіш мелеке тұташқан жайғы тоғырлап, тіш тұтқысы білән тіш ұзын оқыны 45 градуслық бұлың асылы қылып, тіш жылтыз үші үйінлішігі қартып, яны үстінкі жақ тіші йоқырға, астынкі жақ тіші төәңгі қарайды. Еңік бесін білән, чөткі мойының бір қысымыны тіш мелеке ерікшісіғі кіргізіп, бір қысымыны ерікшінің сұртыда, әмді емкан қадар ішкі тіш арсыдекі арлықы кіргізіп, еңік бесін білән, чөткі мойыны әсілдекі орынның сол алды кәйіні үйінілішіде, қысқы арлықта 8 қытымдың 10 қытымғычы горзын тал чөткілаш керек. Тістіргенде тіш чөткісінің өткіліші аран 1 мм болып, әр қытымда 2-ден 3 кіші тіш чөткілінді. Шоңа тіш чөткісіні кейінгі бір ғұрпы тішкі өткігенде, ақырғы бір тішіні тәкрар чөткілашқа диққат қылыш керек. Алды тішінің тіл, яғни таңлай үзіні йоқыры төвен чөткілігінде, чөткінің беші тіш үзігі тік қойылып, алды чөткі мойы тіш мелеке гіребекеге тигіп, яки тіш мелеке еріқтісігі кіріп, йоқыры төвен чөткілаш керек. Тішлішіш үзінің чөткілігінде, чөткі мойы тішлішіш үзігі тік әлетті азырақ бесін беріп, мой үшіні ойман еріқтісігі еткізіп, сол алды кәйіні үйінілішті 8 қытымдың 10 қытымға титіртіп, аңдың қошын тішкі өткісәк болуды. Тіш бактерия дегіні тазлаш. Тіш епі, тіш өтчігі чөткісі вә тішіні супыр күп тазлығыш, тішінің қошын үзілігі бактерия дағларына тазлашқа ярдан беруді. Яқшы емек ішмек вә тұрмыш адытыны сақлаш. Тамақы ташлаш. Мейвечеві көктатларыны көп еш. Ачық, ғыдықлайдыған, майды пүшірілған, кауап қатарлық майлық емекліклерін аз еш. Юқыр қантлық емек ішмекләні аз еш керек. Күнділік тұрмышта муапық әркет қылышқы диқат қылып бәдәнні сағламлаштырыш керек. Тішмелікі қанашқа айып дайым көрілдіған қата қарашыла төәндікіче. Әттіген кәште тішіні чөткілса қан шықмайды. Әлбәті ұнда қалмыз. Тіш чөткілаш солы тоғыр болған тағдырды му, адатта пәкәт бір қысым тіш бактерия дағларыны тазлып әткелі болуды. Чүнкі бәзі тіш бактерия дағлары тіш арлықығы үшірініп алғашқа тіш чөткісі да чөткілігілі болмайды. Бұ тіш әтрапы кеселліклерінің нысіптен ашыру етуді. Шының білән тіш мелеке асаллық қанайды. Тіш мелеке қанаш ысық ішіп кеткенліктен витамин С толықлысылы болуды. Әлбәтте онда қамас. Қармаққа адди көріндіған тіш мелеке қанашқа көпчілік асаллы сәл қарайды. Нұрғын кішілер тіш мелеке қанашыны еқіндің бұян ысығым ішіп кеткенліктен болды деп қарайды. Әмелиетте онда қамас. Тіш мелеке қанашының сәбіна айты көп. Витамин С кемлік шуланың бірі. Узын мұдат витамин кемчіл болса, қыл қан тумырларының чүріклікі вә өткізішчалығы ешіп кетіп, асалла тішмелікі қанашыны кәлтіріп чықырды. Бүтін бәдендік амылларына тәкшіргенден кейін, тішмелікі қанашының ән көп ұшырайдыған сәбәбі, яныла ерлік орындығы бактерия дегі вә тіштешінің ғыдықлышы. Шоңа доқтырғы көрініш ең тайын мұйым. Қан тоқтытыш тіш пасысының пайдасы ба мұ? Тішмелікі қанығанда қан тоқтытыш ықтыдарығы еге тіш пасысығы тайны белішкі болмайды. Базарда қан тоқтыталайдыған тіш пасыларының әмісі де қан тоқтытылған бір қыл тәркіп бар. Ол сізнің қан чықыш аламәтлеріңізді өшіріп, кеселік әхвалыңызды кешіктірді. Қан тоқтытыш тәркебі қарамаққа көріністі тішмелікі қанашыны еніхләткенде көріндірісі мұ, әмі тішмелікі қанашыны кәлтіріп чықырдыған маиетлік сәбіні әл қылалмайды. Вақытлық тішмелікі қанаш аламәтлері еніхлігені көріп, көпчілік ойшарлығыны бошаштырып қойды. Әмеліетті, тіш бактерия дегі вә тіш теші сіздің тіш әтрапы тоқылмілері вә тіш оқыры сөңкіңізді давамлық бұзғыншылық өшчүртуді, Ұзын мөддәт давамласа, тіш бошап кетуді, әтті түшіп кетуді.
1: Әмі пішіп, доқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
2: Бұ операцияға жүзінәчі мұйен пұл кетуді қанда қылсез?
3: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесім әйлі, маңы жан лазым да. Samet Cahil doktorunu görüp la kulkı yumuşak bulup gitti.
0: Bu kıytımı davalaşkın basılaşmışsanız bu olmaydı. Bu olmasa işiniz çatak.
4: Buludu. Sizden digininiz de kılım ben.
1: Doktorhanda yetişinin gibi buluydu. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
5: Derhal ayırıplan bilti zakas kılan heridarmini sakla batıdı.
6: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
5: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçilik tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.

Әқтар қарызны мөхләттің бұрын қайтырышыны тәләп қылсы боламды. 2019 жылы 5-ші айның 1-ші күні Шаожан Шаумингден 5000 юан қарыз алды. Шаожан хөжет езіп бәрді. Хөжетке, мән ке Шаожан анамны докторханада давалытыш үчін Шаумингден 5000 юан қарыз алдым. 2019 жылы 8-ші айның 31-ші күні қайтырмен деп езілді. Шауминг Шаожанға 5000 юанды бәрді. 2019 жылы 6-ші айның 18-ші күні Шауминг Шаожанның анысының тенінің сағлам екенлігіне, докторханада етіп даваланмағалықыны байқап, Шаожанның қымар ойнайдығалықыны, өзі қарыз беріп тұрған полны қымарда ұттырып әткенлігіне башқалардың сүріштіріп хабар тапты. Шуның білән Шауминг Шаожан білән алақылышып, қарызны қайтырышыны айтқан болсы му, Шаожан пүтішкен қарыз қайтырыш вақты тегі тошмеді деп рәт қылды. Шауминг Шаожандың қарыз пұлны мөхләттің бұрын қайтырышыны тәләп қылсы боламды. Әқ тәләп қанун дәстурда қарыз алғучының мәжбүриеті тоғырсы да мұндақ дейілген. Қарыз алғучы қарыз пұлны пүтішкен ішлетіш орныға ішлетмегенде қарыз бәргүчі қарыз пұлны берішіні тоқтаса, қарыз пұлны мөхләттің бұрын қайтырып алса, яки тоқтамны бекар қылсы болуды. Әқтәләп қанун дәстурының 3-ші қысым 12-ші бабыда қарыз пұл тоқтамы қалыптастырылды. Әқтәләп қанун дәстурының 668-ші мадда 2-ші тармағыда қарыз пұл тоқтамы адетте қарыз пұл түрі, пұл түрі, ішлетіш орны, сомысы, өсім нүспіті, мөхлеті вә қарыз қайтырыш ұсоли қатарлық мадыларыны өз ішіге алыдығалықы бәлгіленген. Қарыз алғучы білән қарыз бәргүчі қарыз пұл қайтырыш мөхлетіні пүтішкен болса, қарыз алғучы принцип жәхәттін мөхлеттің бұрын қарыз пұлыны қайтырмайды. Чүнкі мөхлеттің бұрын қарыз пұлыны қайтырса, қарыз бәргүчінің өсім мәнпәтіге зиян еткізіші мүмкін. Бірақ қарыз алғучы алған қарызны пүтішкені бойынша іштетмесе, Әқтәләп қанун дәстурының 673-ші маддасыдегі бәлгілемеге асасен, қарыз бәргүчі қарыз пұлыны мөхлеттің бұрын қайтырвасы болуды. Чүнкі қарыз пұлының іштетіліш орны қарыз бәргүчі қарыз пұл беріш яки бәрмәстікті ойлышыдыған мұйым амыл есапланыды. Қарыз алғучы қарыз пұлыны пүтішкені бойынша іштетмесе, мәселен, қарыз пұлыны йоқыры істималлық, бұзып чечеш, қымар ойнаш қатарлықларға ішлесе, қарыз бәргүчінің қарыз пұлыны вақтыда қайтыру еліш хәуіпіні ашыр ветеду. Бұ мисалда Шаожан анысыны давалытыш үшін Шаумингдің қарыз алған. Қарыз пұлыны алғандың кейін Шаожан қарыз пұлыны қымар ойнашқа ішлеткен. Шаожан Шауминг білән түзген пүтімге рай қылмайлы қалмастын, Шаумингні қарыз пұлыны қайтыру олалмастықтак найды йоқыры хәуіп қаттарге дучар қылған. Gerçi pütüşken qarız pulunu qaytırış möhdidi toşmağan təqdirdi mu, Xiaoming Haqtələb Qanun dəstorunun 673-ci maddəsidiki bəlgilimigə əsasən Şaucandın qarız pulunu möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsa boludu.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдеки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кішерпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлық пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер айы?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана,

Сөйінгі досла, мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір бейқішімі қымметлік соға. Мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір тәбәссімі мұ сеті бағылы болмайдыған байлық. Мұхаббетіні есқылалыған адам үшін оның әр бір тіңіқі мұ ұллық арарет. Мұхаббетіні қадірліген адам үшін оның мұнасыветлік әр бір дәқиқі, әр бір дәм мәңгілік гүзеллік. Muhabbetni hemimiz sevgimiz elbette. Hemimiz izdeyimiz. Uni aşıkın muhabbetlik gep sözlerden izdeyimiz. Aşıkın mesuliyetçan közlerden izdeyimiz. Aşıkın vapadarlık köyümüden izdeyimiz. Kısqısı, biz o muhabbetni çin, hakiki boğan, samimi kalipten izdeyimiz. Muhabbetlik durmuş, hemimizge yar bolsun. Muhabbetlik köylerimiz, muhabbet.

Сүйімдік достылар программымызға қайтып келдіқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, техімі мұхиме, ұл бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның ені бір қалыпны чоң құрят етші. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанғы егі қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния күзәлік толыды. Кішілік аят мехрі мұхаббет арқылық көкіріді. Көңілі әні шу мұхаббеттің күзәлішіді. Құда құса радио аңғычыларымыздың көңілері мұхаббетлік нақшыларымыз білен күзәлік толсын.

аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазына ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәттенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок қыча, Тохиолыдың запчаслағы қыча, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікедір.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқоқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чонқұры елтіз тарқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Vətənni söyüş, hər bir cüngolıqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Мән илгерге жүшқын өзі шынған халдымге қайттым. Озын өтмейлі амының қолышығы еріштім. Пакыз қияпәт кірген мәхәлі ойлы арамла, йоқыр дәрчілік рәхбәрләнің яқшы басығы ерішіп, башламчы кент намығы еріштік. Кәнет халқымы бұныңдың зор илхамғы ерішті. Кәнет кадрларымы хейлі тетіклешіп қалды. Бәзі күнлері кәнетке толық отыры мәктәпні бүттіріп, али мәктәпке өтәмеген. Яки әрхіл сәбәпілен оқиямыған яшланы еғіп, паранышаттым. Олаға кәнетке қызметләні бөліп ереттім. Кәнет қияптыда өзгіріш болған сірей, дейқаланымы юріш-тұрушларда өзгіріш болу атқалықын есқылып ататтым. Әлбәтті кәнетті ені бір қысым қаж, жахил кішләмі ба еді. Ола кәнет қызметіге, яки орынлаштырушлағы бойсынмай, жахилы қылатты. Шондақ кішіләге мұнасветлік қызмет шыққанда кәнет қадырларының әміміздің беші қататты. Бұныңдың жилі болған атчықланған чығымда сәлкінімге үшір еллап қақшап қойатты. Әрқандақ адам білән муамылы қығанда, өзіні оныңдың үстін орынды қойвеліш мұнасветті қатмалық шәкелендірді. Өзіңізіні шөк жіблен тән орынғы қой паранышын. О дәртмен болса, сіз мұ оныңға дәртіңізді төкім. О қақшыса, сіз мұ қақшайдыған іштіріңіз аз әмәс, білі қақшан. О орын болса, оныңға бір нәч күн әмірақ болып, сіз мұ ғорылықның ғозырыны сүрін. Пікірді,

شارتو ارتاقلقياتدا. شو جاغدلا ولادا سيز ارزو قيغنغزدك ازگرش بولشي ممكن. ولن تهلبنا شندق اورنلق يسقل. توغرا من دهقانلاردن اوخشاش اورنغا تشميتروب ولا بلن ارتاق يسياتي بولالشم ممكن امسيدي. ارتاق يسياتي بولماي تروب ولانا هر قانداق اشقى سبربر قلشتا مجبوري اجرا قلدرو شكلنو قولنشقى توغر كيلاتدي. Шонда қылып, құрлыш өді еліп сиян татып, қақсынан болғалықы сәбәплік, кәнеттің бенәм еріні өдік еліп теріған. Әмі қайтып ешқа етәкілішімізге мақсашмай, яны дауымды көді елішқа қошылмай ватқан, қадыр болғы білін оның өйді бір кетші қонып, кетейте мұхыр кетекіп, қиқылып еділіп, мұңдышып, өзім ұчырған келіш мәсіклән. Бұл жәрияндегі азаптарымны сөзләп беріп, достасып қалдық. Әм оның білін, ер өді еліш тоқтымынымы оңышлық имзалап алдық. Zemin quyoshning yorqin nurlarida yuyinib, go'zal tusga kirgan. Qushlarning yaqinlik kuylari dillarni narsiga sog'ib. Salkin shamol ko'ngillarga shirin tuyg'ularni bag'ish etgan atyas oylarda kecha bog'ancha qisqirab, obtobliq uzun kunlar davomlashmoqda edi. Bahar obtoblarda yuyilgan baxtli shahzoda. Tong shamollarining quloqlariga pichirlab qo'yib edim. Shamol sizga yetkizdimikin? Huzurlik bir tuyg'uda kulimsirdim. Salkiningiz sizni sevindi, deb shivirladi. Шамалламаң асыйлы қыпты. Мән шамаллаға сізге салымым еткіз оңла деген. Шамалла ағаш кеген едіңіздің, сейғын ішіңіздің өзім ес қылып алдым. Ой, сіз тәсауырғы неманчы бай, ә? Парамларымыз шүнчі әркен әке қышлық еді. Оны шүнчі яқшы көрішім, оны көрәмей ватқалықымдың бос керек. Мән пақат мұшында қиялай тойғыдыла, оның білән еқылашқанда кес қылаттым. Менің бұ кәнікі кәгінімге әш бәштігетче бір ел болай деп қапты. Еқынды мұян бәк алдыра шоп кеттіқ. Әр күні дегедәк езілік өкеметті еғін етіліп, түрлік қызмет орынлаштырышла болатты. Іштайдыған қызмет көп әмчеді еді. Түрлік қиыншылықла маңы оқшаш кәнік мәсулырға еғір бесім әкеген болып, барлық қызметләні өзіміз қол тұқып іштішімізге тұғыр келетті. Шуңа әр қитымлық шығынның алды кәйінеде чарчашларымыз тұғырсыда бірдәм қақшы болаттық. Әмі қызметін еніла бәжандыл орынлайттық. Хауа раса қызыған күнләнің біріде, қошны кәнетке мәулан телефон қылып, кәште ятқығы берішімні тапылады. Бүгін мені ятақ тәкіліп қығындың қарғанда, бір қанча елән сорын дөзіп, ардық чықамақчы ішкәлігі ені қейді. Менің тегі бір тарапқы боламыған бір мұнч ішлерім ба еді. Әмі бүгін екшен бүгіні болған дейін, өзімге азырақ арамчылық берішіні көңілімге бүкіп, еніла берішіні қарар қалдым. Мен бағанда қараңғы түшке башлаған еді. Ятақта мәндің башқа ені төк кіші ба еді. Сорын әркен күлкі чақ

менің хиссиятымның қалбымны игіліп, маңа шерін мұхаббат тойғысы беғішлігі үші жесімсіз мәшқымға айнып қалды. Бұл жарянды мән аялымға 100 келемәсілік тойғыстың үстіл өзімні қачырып келді. Әмелгетті мәуджет болған бұл тойғыны үстіл чәткі қиқып келді. Бұл құл мұнасыветіне айылым, аялым, балларым білен мұнасыветі еқтек халетті дауымнаштырып келді. Мән Ұзын мәзгіл әрлік мәсуліетіні қызмет үстіріке мәсуліеттіп қарғашқыла, айлам алдырке мәсуліетіні Алла қачан ұнтып кеткен еді. Қызметіні айатымның барлығы есаплап, қызметіке кичікіні оңысызлықтың өзіні йоқтып қойыпты мән. Сәлкен қақчырған рухимға дәл вақтыда мәлхан болғашқа, оны айламның мұ алдыды қойып апты мән. Мүкемәл бір айылның болғалықы адам үшін әң чоң рухи мәдәт екелігіні тән алмапты мән. Бағын сірей ой қиялларым сәлкендің айлып келешімдің ибарат көңілсіздікіні маңы яқынлаштырмақты еді. Мән, бір өмір сәлкен білен болған мұнасыйдымны аялымға бүлдірмеген тақтырдымы, бұл қыл қиянатның айламге сайдек әгіш бүйірішіні қалым айттым. Қайс жағлады ұқлап қағалықымды білмедім. Әтісі, қаметлік бір нәсімні йоқтып қойғандак, ішім ачық қалаты орнымдың тұрдым. Ақшам ток түйген бет ташлап қойған телефонымны қолымға іліп, бірдәм қарап тұрып кеттім. Андын янчуқымға селіп, ішханыға чықтым. Бірнәчі кәніт қадыры мен білен білі нашты қылышын сақлап тұрыпты. Мейджазыңыз ең мұн еме? Дәп әхвалашты ола. Яқай, ақшам яқшы құлиямыдым, дедім жауабен. Ұзыны мұян бәк чарчап кеттіңіз. Қызмет бәк көп еп кетті. Ағырып қасыңыз болмайды ұчымы? Дейшті ола. Оланың көтіренгі рухи қияпытыны көріп, мен мұсал жалынып қалдым. Кәнет ішқансың телефоны жырыңлады. Кәнет модері телефоны еліп, езлік өкеметтің жығын балықыны ұқтырды. Мән езлік өкеметке жығынғы маңдым. Түштен кейін жығының рухи бойы еце қызметләні орынлаштырып болып, ятақ кіріп тұраттым. Кәнет модері кәйнімдің хасырығын іш кіріп келді. Шуже, өйдегілі сілні іздеп телефон қыпты. Телефонлар етіккен, деп қол телефоны маңы таңлады. Телефонны аялым бәген еді. Ақшамды бер нәтші қайтым телефон қылдым. Телефоныңыз еттік, бәк әнсірдім. Немедің әнсірдіңіз? Мән сақ. Баллачу, яқшы мұ? Яқшы, біз яқшы тұруаттымыз. Мұхим бір іш батты. Елгі машина хадысты ярланған ачымыз толық сақып, ешқандақ дәва дәстұрым йоқтап, өджет бәгенден кейін мән барлық материаланы сұғырты шеркетеге тапшырып бәген. Идарының машинасы мұ сұғырты қатнаштырылған екен емес мұ? Бүгін сұғырты шеркетте ұқтырыш қыпты. Келіп, төлем болны еліп кетіңладайды. Рәсмиетін өзіңіз келіп бейдірмісіңіз болмайды екен. Әті бір кәп болсын, болды, хош. Кәпіне ұзартқым ек еді. Кәнет мұдары чықып кетті. Әсілділі түт-түтлі қаплыған қалбімге бірділі қаранғылық ямырды. Мән мұшы кәнкі кәгенні бойын, шу чағдеге хадесті ярланған аялының кейінгі әхвалы қандақ болды. О аялыны давалды жарянда аялым үн тінсіз тапшырған пұлла нәдін кәген. Аялым ярланғычы аялыны толы йоқлап, ұрық тұққандай боп кеттім давататты. Кейін кішіла қандақ болды едігенләні ойлап мұ қоймыған едім. Бейчары аялым мені аяп, азырғычы бұл тұғырда бір әқейтімі еғіз ечіп бақмыған еді. Шотапта аялым маңа, сұғырты шеркетінің төйлен бұлығы ерішкендіге қошалықыны етіп атыды. Ярланғычын давалды деш, қайты тәкшүрді деш, қарыз іліш жарияндығы мүшеқатларының бірнімі етіп баққыны йоқ. Мән Бір елгі еқін вақыттың бойын, сәлкен ішкіміздің шерін сөйпәтлерімізге күвақчы болған қадин асқарватқа өзімді ташылдым. Оқуқ, шан шөйкіреттің айлыған чағдеке өмісіздік, қайғу әзіреттік әсілімілерімні қайтыр әтлегенімді, сәлкен бұл әсілімілерімні шүнчі ярқылықы еге қыған еді. О менің өзімні қайты тепі өлішімға, өз қымметімні қайты яртышымға түртке болған. Мұш пәйтті еңімді аялым білән сәлкен образы бір екіліп мені азап іскенсіге алмақты еді.

0: Жаған әйнеге? Күнді аңлағатым әз.
1: Бәзді әттігенді орныңыздан тұрғанда еғызыңызды қан барлықыны, яке чүш чөткіліғанда қан чыққаны байқап баққа мұтыңыз? Алмыны тішілгенде алмыды қанызы қағалықыны көйген мұтыңыз? Нұрғын адамның тішмелікі қанап баққан болсы мұл, лекен еңіла көріп тұрып көймәс кісейлі біліп, ысықым ішіп кетіп ту. Қан чықсы мұл, чон чатақ йоқ. Азырақ витамин С есімді яқшы боп кетуді деп қарайды. Лекен тішмелікі қанаш растылла ысық ішіп кеткенлікті мұл? Витамин С толықлыса қаны тоқтатқылы боламды? Лекен достым, бұны әргіз бос жағылмаң. Тішмелікі қанаш мұл бәдендегі башқы кеселіклерінің сигналы болушы мүмкін. Бұл уақытта Ухан Шейха докторханасы егіз бошлығы кеселіклер докторының немдайдығалығын аңлап бақайлы. Тішмелікіден немішкі дайым қан шығуды? Тішмелікі қанаш тіш атрапы кеселіклерді ән көп көрілдіған кеселік аламыды. Шондақла тіш атрапы кеселікке бимарларының асаслық кеселік аламыды. Нұрғын бимарлар тішмелікі қанаш, болып му, тіш чөткілғанда тішмелікі қанашның бір қыл кеселікнің дәсләпкі сигналы ішкелігіні білмейді. Шуңа вақтыда докторханығы беріп давалатмай, тіш атрапы кесіліні дәсләпкі басқүштікі давалашыны кечіктіріп қойды. Бактерия деғе тіш теші. Бактерия деғе тіш тешінің ғыдықлышы тішмелікі қанашыны келтіріп чықырдыған асаслық сәбеп. Бактерия деғе тіш тешінің иығылып келіші тіш атрапы тоқылмылары яллығыны келтіріп чықырып, тішмелікі қанашқа сәбеп болуды. Башқа ғыдықлаш амили вән начар тұрмыш әдеті. Ташқы зәхім, яқшы болмаған әсілге келтіргіші тәнче, яке толдырғыші тәнченің механикалық ғыдықлыши вә иғызны ічіп нәпәсінішкі адәтініш қатарлық амыллар му, оқшашыла қысмән тіш әтрапы тоқылмылары яллығыны келтіріп чықырды. Ішкі ажыратмаларының өзгіріші. Тіш әтрапы тоқылмылары женси ормон, болып му анылық ормонның нишан әзасы есаплынды. Аяллар амылдарлық, бал емітеш мәзгеліде анылық ормон сәвесінің зор дәрежеді өзгіріші, тіш әтрапы тоқылмыларының яллығылынышын иғырлаштыру етіп, тішмелікі қанайды. Әтта тішмелікі өсіп қалуды. Яш өсмірлерінің ішке ажыратмалары өзгергенлікі, оның үстіге иығыз бұшлықы тазлықын яқшы асырмығалықы, дәмеліші қануниясыз болғалықы үшін балағат кетіш мәзгілдегі тішмелікі яллығы пайда болуды. Бүтін бәдәлік системалық кеселік. Бүтін бәдендегі системалық кеселіктер, мәселен, йоқыр қан бесім, диабет кеселі, қан системісі кеселіктері, жегер, бөрек ықтидары бейнормал болуш қатарлықлар тіш атрапы тоқылмыларының қысмен ғыдықлашқа қарыштырыш күшіні төвәлетіп, тіш атрапы тоқылмыларда яллық пайда қылуды. Дори ішчеш, дайым ұшырайдыған дорылардың қан ұйышқа қарышы дорылар бар. Мәселен, хуафалин, аспирин, хепарин, гидрохлор, пигран, сульфат қатарлықлар. Қан мұқтысы кеселік тарихы бар, үрек мұскул тықылмысы вә үрекке терек қойш операсистің кейінгі беймарларда көп көрілді. Башқы сәбәплер. Мәселен, тамақ чекеш, рой бесім еғір болуш, дәмеліш вә ішләш вақты қалаймы қалышыш қатарлықлар му тішмелікі қанашыны келтіріп чықырды. Тішмелікі қанаш бәлкен бүтін бәдәлі кеселікнің қатарлық амылы болушы мүмкін. Тіш атрапы яллығы, яғни тішмелікі қанаш асаслығы қысмен амыллар келтіріп чықарған тіш атрапы тереш тоқылмаларының аст характерлік яллығылынышы болып, әң дәсләпті тішмелікі қызырып, ішіп, қанаш болып шипадылынды. Әгер тішмелікі яллығыны вақтыды давалатмағанда, яллық тішмелікідің чоңқыр қатламға кеңейіп, тіш атрапы пәрдісігіче созылуды. Тіш оқыры сөңкі тәрәқи қылып, тіш атрапы яллығы ғайлынды. Бұ чағда ноқыл алда тіш чөткілаш, яки яллық қайтұрыш дорысығы тайыныпла кеселік сәбін йоқатқылы болмайды. Halbuki köp sandiki bimarlar bu baskışta yallıq qaytırışnılı oylap, tişmelki yallıqını ən yaxşı arlaşıp davalaş pürüstini qoldun berip qoydu. Tişmelki yallıqı davamlıq tərəqi qılıp, san özgürüşdən süpət özgürüşüge ötüp, tiş ətrapı xaltısı payda bulup, tiş oqırı sönkü sümürülüp, tiş boşab, axırda tiş tüşüp ketidu. Tiş tüşüp ketkendin kiyen tiş oqırı sönkünün sümürülüşü kiyenki məzgildə əsige keltürüşünün qiyliq dərəcisini aşırıydıdu. Навада, ағзыңыздегі тішлеріңіз яқшы болмаса, мәзілік тағамланы ұзырылынып еләмсіз. Тіш атрапы яллығының саламәтлік келіп келдіған зейіні ең тайын өшірін болып, күндің-күнгі топлындыған жариян есаплынды. Шуңа бұныңғы чоқым әхмет беріш керек. Нұрғын тәтқиқатлар шуны сыпатылдығы, тіш атрапы яллығы тішмелікі астыдығы бактерия деғі биологиялік пәрдісідігі микроорганизмлар вә оларының асылатлар арқылық бүтін бәдәнде яллық вә иммунитет реакциясы пайда қылып, бүтін бәдендегі бәзі кеселіклерінің қатерлік амылға айналып келіші мүмкін. Әзірше анықталғаны шу ке, тіш атрапы яллығы, жүрек, миңа, қан тамыр кеселіктері, диабет кеселі, амылдар аялларының балдыр туғыш дәрежесіне кірдіған иығырлықтағы буақ туғыш қаупіні ашырады. Нәпәс жолы системасы кеселіктері, әзім қылы системасы кеселіктері, ревматоидтық бұғым яллығы, Альцгеймер кеселінің тарақиятын тездетеді. Тішмелікі қанашыны бұл әбжіл чаралардан пайдаланып тоқтатсақ болады.

0: Қандақ қылсыз?
1: Давалтай, давалтай. Қанш пұл кесім әйлі? Маңы жан лазым да.
2: Самат Жайыл докторны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
3: Бұл қитымғы давалашқын басылашмысыңыз болмайды. Болмыса ішіңіз жатақ.
4: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз де қылымен.
2: Докторханды етішінің кейбі болып еді. Алдырашыны үйрідіған баш директор Мәметнің вақты шықты.
5: Дәрхал айырплан білті заказ қынан херидар мені сақлау атуды.
6: Алдыраш болсаңыз операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
5: Яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
2: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге күмін бөлішіне әр вақыт ұнтыққанма.

Әқтар қарызны мөхләттің бұрын қайтырышыны тәләп қылсы боламды. 2019 жылы 5-ші айның 1-ші күні Шаожан Шаумингден 5000 юан қарыз алды. Шаожан хөжет езіп бәрді. Хөжетке, мән ке Шаожан анамны докторханада давалы түш үчін Шаумингден 5000 юан қарыз алдым. 2019 жылы 8-ші айның 31-ші күні қайтырмен деп езілді. Шауминг Шаожанға 5000 юанны бәрді. 2019 yılı 6. ayının 18. günü Xiaoming Xiaojiang'ın anısının tininin sağlam ikenlikini, doktorxanada yetib davalanmağanlığını bayqab, Xiaojiang'ın qımar oynaydığanlığını, özü qarz berib turğan pulni qımarda utdurvatganlığını başqalardan sürüşdürüb xəbər tapdı. Şunun bilan Xiaoming Xiaojiang bilan aloqalışıb qarzni qaytarışını aytqan bolsa-mu, Xiaojiang bütüşken qarz qaytarış vaqti texi toşmadı deb rad qıldı. Шауминг Шаожандын қарыз пулны мөхләттен бурын кайтырышны талап кылсы боламды. Ак талап канун дәстурында қарыз алгычының мәҗбүрийете тогырсыда мондак дийилгән. Қарыз алгычы қарыз пулны бүтүшкән эшлетиш орныга эшләтмәгәндә қарыз бергүче қарыз пулны беришне токтатса, қарыз пулны мөхләттен бурын кайтырып алса яки токтамны бекар кылсы болады. Ак талап канун дәстурының 3-нче кысым 12-нче бабында қарыз пул токтамы калыплаштырылды. Әқ тәләп қанун дәстурының 668-ші мадда 2-ші тармақыда қарыз пул тоқтамы адетте қарыз пул түрі, пул түрі, ішлетіш орны, сомысы, өсім нүспіті, мөхлеті вә қарыз қайтырыш ұсоли қатарлық мадыларыны өз ішчігі алыдығалықы бәлгіленген. Қарыз алғычы білән қарыз бәргүчі қарыз пул қайтырыш мөхлетіні пүтішкен болса, қарыз алғычы принцип жәттін мөхлеттің бұрын қарыз пулны қайтырмайды. Чөнки мөхләттен бурын қарыз пулны кайтырса, қарыз бергүченең өсім мәнфәәтегә зыян яткызышы мөмкин. Бирок қарыз алгычы алган қарызны бүтүшкене буенча эшләтмәсә, хак талап канун дәстурының 673-нче моддасындагы белгилемегә асасан, қарыз бергүче қарыз пулны мөхләттен бурын кайтырып алса булды. Чөнки қарыз пулның эшләтилеш орны қарыз бергүче қарыз пул бериш яки бермәслектә ойлышыдыган мөһим амил исәпләнеде. Қарыз алғычы қарыз пулны бүтүшкене буенча эшләтмәсә. Мәсәлән, қарыз пулны юқары истималлық, бузып чечеш, қымар ойнаш қатарлықларға эшләсә, қарыз бергүченең қарыз пулны вақтыда қайтырып алыш хәвпене ашырып әйтеді. Бу мисалда Шаожан анысыны давалатыш үчүн Шаумингден қарыз алган. Қарыз пулны алгандан кейін Шаожан қарыз пулны қымар ойнашқа эшләткен. Шаожан Шауминг билан тузган бутимга рия қилмайли қалмастан, Шаумингни қарз пулни қайтариб ололмасликдак ноайди юқори хавф-хатарга дучар қилган. Гарча бутишган қарз пулни қайтариш муҳлити тошмаган тағдирдимо, Шауминг ҳақ талаб қонун дастурининг 673-чи моддасидаги белгилимига асосан Шаожандан қарз пулни муҳлатдан бурун қайтаришни талаб қилса бўлади.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін аныңызға үнді дар номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылық қылып олды, әнсір әп қамысын деп сізге демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің мәчәсіз жілкені еді.
10: Пәдінімізді нәч тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін пәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
1: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
13: Мен таллан, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
14: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
13: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямағаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.6% кішінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
13: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақ өттігеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылым.

Radioloji dostlar, bir bala bağışkende 14 yaşı kırıp kalan bozumu kokuncaklıkıdın daim başkalarının bozak kılışı uçuraydıken. Bir günü mektepte cidalını pulgu seti aladığan nait küştüngür bir bala onunla "Ey, ben bile ilişi alamsa" depla bir iştiriple yıktı bitip doğu. Bir muşkımı çıdımaydıgan dep kopallık bilen tıllap Ғор-ғорғы дегіпті. Еліқі балының кепе ұныңы бәк ғар кепті. Шо күндің етібарен ұ бәден чинық тұрып, күштік бұлышқа бәл бағылапты. Гездікі бесілған чинықш көрсетмісі бойынша әр күні чинықшыны башлапты. Задылы тоқтып қоймапты. Бара-бара топлыған тәжірбелерге асасен бір үреш чинықш ұсылдырының тепіп чықыпты. Күлі өтіпті, айла өтіпті. Оның бәдініді ке бөлжен көштірімі найты тәрәкі қып үйғынапты. Кейін қалқыралық бәден күзәлләштіріш мұсабықысыге қатнышып, түрлік мұсабықыләді чемпион бопты. Бір кетім ене төмір елінің тоқтыш станысыда төмір зәнжір білен Нұрғын Мұхбір вә Тамашы білінің Илхан білен 72 тонны келдіған вагонны орындың мүдірілді өтіпті. О, әр дайым өзінің мұапақ етәкіде башқыла білен паранлашқанда, найт іптіқарылып тұрып, балылық вақтымды ке, еліқі мені бозе қыған балыға, чиндилімдің рахмет етімен, депті. Демек, ираде бі бахадыр. Есіңізді болсын, Тұрмыштың мүреккеп қайнамларда мәйлі қанчылік, бәқсізлік вән оңсызлық үзберіштің қаттейін әзір, ирадыңызды йоқатмысыңызла, муапақиятның пұрсет вән үмедіні йоқтып қоймайсыз. Әлбәтті, әрбір аңлығы жылдырмызға муапақиятның

Сөйімдік достылар программымызға қайтып келді оқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, текімі мұхиме, о бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның ені бір қалыпны чоңқыр ят етіш. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанғы еге қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния гүзеллік толыды. Кішілік аят мехри мұхаббет арқылық көкіріді. Көңілі әні шу мұхаббеттің гүзеллішіді. Құда қосса радио аңғычыларымыздың көңілдері мұхаббетлік нақшыларымыз білен гүзеллік толсын.

Әмі тұрмышта үшта чон кішік яқшы пұрсәтлі әкеп тұрды. Али мектеп имтанын өтенмей пұрсәтлі кеткізіп қойған яшыланың мұ, ені қайдың оқыш пұрсәтлері ба. Оныңдың башқа әрқандақ яшылық кішіләді, өзігі масалда қайдың үйгініш пұрсты, ішләш пұрсты, қызмет қылыш пұрсты, білім ашырыш пұрсты, таллаш пұрсты, өзіні жәмиетті намайян қылыш пұрсты, артықшылықларыны жарай қылдырыш пұрсты, кәскен рықабетті, шу рықабетке қатыныш пұрсты қатарлықла ба. Әмдігі кеп, біздің шу пұрсәтләні байқи алышымызда. Пұрсәт қоя бір чақмақ, ғып қылып өтер, тәс оны тапмақ. Демек, бұл сөз айтымы жайды айтылған. Яны бір қысым кішілі, пұрсәт ішкінің түгі кәйгенді мұ, көзіні жұмы алыды. Көсімі көмәс кісіліп өткізіп етеді. Ақыр нем болды, пұрсәт кетіп қалғанда, пұшайман үлкеде оны іздейді. Әлбәтте, ешкімнің бұндақ пұшайманды қағыз жоқ. Әмелиетте пұрсәт сізнің әтіңіз, яки түнігініңізді әмәс. Бәлкі дәл бүгініңізді мәвжуд. Чүнкі сіздің хақиқи яшайдыға вақтыңыз өтміш мі әмәс, кәлгісі мі әмәс, бәлкі ғазырқы вақтыңыздыр. Пұрсәт әр вақыт, әр жайда бізгі сайдек әгішіп жүрейді. Ачқош біздің оны байқышымызда ва оныңдың үнімлік пайдаланышымызда. Әр іште пұрсәт кеткізіп қоймайды. Муапақият сізге яр болсын. Güzel nakşılarımız devamlı silah.

Anmaydı. Тәрбие көйгі адам есташлық туйғысы күштік болады. Башқалар мәлім көңілсіздіклерге ұшырғанда есташлық қылады, күшінің етісі ярдам берді. Манымыш юқырқы аламетлі тәрбие көйген кішілерді болады. Әлбәтте радионың ұшыларымыз шо таппы ойлышы ватқан болышы мүмкін, мән тәрбие көйге адам кеммен деп. Манымышындақ тәрбие көйген кішілерді әміміз яқшы көріміз. Әлбәтте көңілімізде ән юқыр орын құйып өрметтейміз.

Кейінке бейхатерлік мұдапия ықтыдарының системінің сынақ қылған жарянда, ток батарея боқтысыдық екі өжерлерінің сұрттын келген ұсығылық, еңі санжеш, ішке ұсыш қатарлық ұсылар арқылық ұсығылық контролығын оқытып қойғанды екен, батарея боқтысығы от кеткен, екі партылған партылмағалығыны күзділіған, әмді ұсығылық алды адысының сигналыны вақтыды қатырлайдыған бір ұсыл. Ілгергі өлчемді батареяның ұсығылық диффузиясының сынашына техникілік тәліпі, от кетеш, яки партлаштын 5 минут бұрын ұсығылық адысыдың сигнал береш, шындақла бұны контрол қылыш, шу арқылы қадымларының қышып құтылыш вақыт қалдыру үш деген тәліпі. Бұл қытымқы еңі дөлет өлчімінде бейхаттарды тәліпі еніме өстірілді. Ұсығылық диффузиясының сынаш жарияныда батарея боқсығы от кетмейді, партылымайды. Оның үстіге қалаймыған үстек шықырып елуатылағы зиян еткізмейді деп белгіленген. Әлбетте, Әгер батареяның екі кәлсі сығылық контролығын еуқасса, еналы сақшық дейлі о мәлім қылышқы тоғыр келеді. Джунго Аптумбел Техники Тәтқиғат Мәркізінің баш мұтәхәсі Хауэй Джен тұныштырып мұндақ еді. Батареяның еңі дөлет өлчімі 7 түрлік екі кәлді сынықы. О 7 түрлік батарея боқтысы екі системі сынықыны өзі жиғал оды. Бұ саха ортақ тұнышқы еге батареяның бейхатарлық хәуіп-хатар мәнзірілінің әмін өзі жиғал ған. Мәселен, юқыры температура, соқылыш, қысқы тұтшыш, сұрттын көйіш, зияды зәрәтлініш, зияды зәрәтсізілініш қатарлық әхваллар. Бұныңын башқа, еңі дөлет өлчімінің тоқылық автомобил ва батарияның асты қысымының соқылыш сынықы көпе етілді. Еңі энергиялік автомобиллардың астыны қоғдаш адетті ішкіл орта қатар сынықы мәнзірісіні өзі алыды. Бір қылы, ер үзі тосалғы мәуджет болғанда автомобил ұдыл юнелешті соқылғанын кейінке тегінің қырылыш әхвалы. Яны бір қылы, Тосалғы жүстем төвенден бивасты батареяге соқылған астыдан келген күчеш әхвалы. Еңі нұсқыдығы тоқылық автомобил ва батареяның бейхатерлік өлчіміге мас келедіған бір сынақ қошылды. Нөвәтте оқшаш түрдегі халықара өлчем, қанун, низамлар бұныңғы четілгені жоқ. Бұл түр елімізге кәсіпкерлер толық мұхакеме қылғаннан кейін өз алдығы тәтқиқ қылып түзіп шыққан түр болып. Еңі энергиялық автомобилларды дайым көрелетіған қаттық жисім теріліш, яки қырылышта мұхим бейхатарлық капалатының ролын ойнашты мәқсат қылған. Шенген шәрлік батария кәспей жәмейтінің баш назаретсі Хөвейнің мұндыларын білдірді. Еңі дөлет өлчіміне нөветтікі әң қаттық батария бейхатарлық өлчіме дейшкі болуды. Үлгірі өзлігіден күйеш, тегігі от кетеш, ұзын мұддет тіз тоқ қачылап партылап күйіп кетеш, автомобил сетілесік әң жоң әндешеді. Мәжбүрі өлчем елгі қойылғаннан кейін, Ток өзіке айырғы үші пәрді, сығылық башқұры системісінің бүтін автомобил үшіда 3 дәрежелік актив мұдапия орынтышы, адесі 101 ниспетіне зор дәреже төәлетшісі тәләп қылынды. Хөвейнің янымынларын білдірді. Еңі дөлет өлчімі техники дәрежесіне өстірішілу шәнін айданлаштырып, еңі энергиялік автомобил шіркетлерінің бүтін кәсіп зәнжіреді техникіде еңілік яртышқы қыстап, еңі материал, алдың қатарғы техникаларын кәсіпләштірішіне тізілтішіне мәқсәт қылды. Оныңдың башқына кәсіплерінің юқыр сүпәтлік түжіпіләнген тәрәққиятын үлгері сүріп, дөләтіші вә қалқыра өлчем алақысына раваллаштырып, Джунгуының ең энергиялік автомобилларының ершарылаштырыш арқылық сұртқы чықшығы төрткі болышын орылаштырды. Умуми жәйттің қарғанда, еңі дөләт өлчемен қысқы мүддет ішіде кәсіп бәлгілімізге ұйғын болышки чоң сынақ. Узақ мүддет кәсіп дәрежесін өстірушдіке зор төрткілік күч. Мұхбірміз Әнхуй Жаңши қатарлық жайларғы еңі энергиялік автомобил базарларын зиярат қылғанда, Нұрғын мұстақыл марка еңі энергиялік автомобил дүкканларының сетіш мәсулдары мұныларын білдірді. Данлық марка автомобил типі техникасының дәрежесін мұддеттен бұрын өстірді. Сетіліп атқан еңі автомобил типінің әммісі ішкі түрлік еңі дөлет өлчімінің тәлібін қандыруды. Шу жайдық автомобил базарларда кең көлемде төмен бағада амбардық қалдықтың түгіттеш башланды. Бұл жарияңда анықлаушылар арқылы дауалғыш көрілмейді. Умуми өткінч ритм мұқым болып атады. Шындақла тәртіптік сетіліп атады. Бұл жерде алайда ескертіп қойшық тегішілігі жоқ, еңі дөлет өлчімі асаслығы еңіден ішлеп чықырылған, еңіден ұлтымас қылынған тоқтық аптымбіл мәсулатларға үзіленген болып, қанунлық сетіп елінған нормал ішілтіліп атқан көні аптымбілларды дәрхал алмаштыру үшін тәліп қылмайды. Істимасыларға ниспетен айтқанда аптымбілінің әхвалы яқшы, иллық тәкшіру үшінің түрлік тәліптерге ұйғын кәлсіла давамлық ел юрсы болуды.

0: 46. минутыдан 60. минутыгача, яни 1 саатка якын йол манганда мускулларыгыз аргандак хис кылады. Чөнки бадендеги карбон су бирикмелеринин запас мактары азлап кетеди. Меңиштен сал токтоганда жүрөк ритми ва нефес астылайды. Амма хорап аткан ысыклык янала чыныкыштын илгиркидин көп болады. Бу хил бир кадар жогору болгон май көйдүрүш алты 1 саатча давамлашады. Адаттыкидек асты меңиштен бадендеги болгон пайдасы му тасаврдан ишип кетеди. Bir türlük tədqiqatı mındaq deyildi. Yer şəhərdəki 42 nüfuzluq tədqiqatını yekunlagandan keyin daim sırtqı çıxıb ayılınıp kildiganlarının qan besim səviyyəsi ümumi cəhətdən texmi yaxşı, bədəndəki yağ və bədən ağırlığı altımı texmi yaxşı buldukan. Bunların hamısı yürək qan tumur sağlamlığına faydalıqkan. Səylə qılıb meñiş bir qetimliq faydalıq psixikilik oğlaşqa barabar. Səylə qılıb manganda bədən işki peptid quyub berdi. Təbii şatlıq duyğusu payda buludu. Бәдәннең агырыкка булган инкасы төвәлләйди. Шуның белән биллә сайлы кылыш яна чоң миңне зыяда тәфәккүрдән айырып чыкырды. Диккатне хәзерге мәркәзләштереп, тәшвишленешне пасайтыды. Әгәр юл миңештәге сүрәтне ашырганда, тез миңеш дәрәҗәсенә йетеп, йөрәк өпкә метаболизмны тәңшәшкә булган файдасы техми күренәрлек булады. Бер төрлек тадқиқаты көрсетілішчі, ел меніш табиғи қант мұқтарыны төвәлетіш дұрысы болып, диабет кесілінің қауіпіні төвәлетілген әң төвән қадам сүрітті сағатыға 4000 метрген. Бұ әрләнің минутыға 87 қадам маңғалықығы барабар, аялларының минутыға 100 қадам меңішіғы барабар. Қанда қылғанда ел меңішінің сағламлықы болған пайдысыны әң юқыры чәкке еткізгілі болуды. Бейджин тәнтәрбия дашысының профессоры Джан Йимин мұндақтыры. Ел меңіш, айлыныш арқылық әң зор дәрежеде сағламлықы еріш үшін төвендегі бір қанчы нұқтығы диққат қылыш керек. Умуми қадам саны. Гәрчә, әрекет кикәлсіла сағламлыққа пайдысы болсы му, лекен яныла әр күні 7000 қадамдын 9000 қадамгіче болған умуми қадам санын топлаш тәкіліпіні бермен. Yer şəhərdəki 160 min kişi toğrusu ilib verilgan bir tədqiqatda göstərilishçə, hər günü 7000 qadam manganda bədən çınıqtırış ünümü nəhayət yaxşı buldigan. Köp xil kasalliklarning ünümlik aldını alğılı buladigan. Köpçilik hər günü anlı qalda bir iş qitim 10 minutdan artıq piyada meñişni davomlashtirsa boladı. Yoki əsildiki piyada meñişni odamning yurak ritmini tezlatadigan, nafasni sal kuchaytirgan otral sijilliqdagi harakatga aylantirish kerak. Piyada meñiş sijilliqi Әгәр yol маңғанда отырал әрекет сыжылықығы еткілі болса, өнімі техімі яқшы болады. Yol меңіз сыжылықын өлчәшті, ниспәттен өлчәмлік ұсыл юрек ритмі қараш. Бәдән сапасы яқшы кішілі юрек ритміні минутыға 120-ден 180 қытым әтрапыды контрол қылсы болады. Мәселен, 40 яшлық адам yol маңғанда юрек ритмі минутыға 130 қытымға есі муаппық. Yurak ritmini hesaplaydigan uskuna bo'lmasa, so'zlash orqali o'lchaylimi bo'ladi. Agar azroq dam siqilgandek, ammo yanali paranglish oladigan holatda bo'lsa, tez meñiş sijilligiga yetganlikni bildirdi. Yo'l meñiş qiyapti. Yo'l manganda beshini ko'tarib, maydisini tik tutish, ustingi bilak tabiiy tayyorlanish kerak. Amal bor, ishmaymoq yoki tashmaymoq shaklda ma'moslik kerak. Bu orqali kuchash nuqtasining ilmiy bo'lmagan bo'g'imlarni zaxmlantirishini saqlanish kerak. Құрамығы еткенлерігі ниспеті айтқанда, әр әптіде 150 минуттың аз болмаған оксигенлық әрекет қылышыны тәусия қылымыз. Йол меңіш білән асты үйгіріш, везіп меніш қатарлықларыны маслаштырып іліп барсы болуды.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, бүгінкі жүнгіғы нәзір программымыз мұшарда ақырлашты. Программымыздың дикторы Абдухалық Әмәт. Мәсул мөхәррири Полат Аманнури, Әнвәр Әркин, назаретсе Арапат Үсәнҗан. Тәвәндә диктанлар станциябызның башка программалары да булсын.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмнү партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. У чакта япон баскынчыларга каршы уруш өтө эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кепин аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жәмиятне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын моны мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәхмо хиҗил пеш кадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ярдәмендә Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын имайтырмын. Партия низамсызга әмәл кылмын. Партия әсасын мәҗбүриетне ада кылмын. Партиянын карарларын иҗра кылмын. Партиянын инсанга хакты рая кылмын.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушындак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
3: Сағламлық дастықынымызда.
4: Талондегі ішкілік көтін сайлы сәкла, емәкліклерінің ішләп чықырылған орны. Тәвшіріп өлчәш құчури қатарлығаны көр әлейміз. Қатыр жәм сетіп ал әлейміз.
5: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын алаймыз.
3: Сағламлық айқымызда.
6: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
4: Велисіпіт білән ішқы беріп кәлсек, теніміз сағлам болуды. Йол тосылышты мұ қорықмаймыз.
3: Сағламлық қолымызда.
4: Әқлетләні түргі айырсақ, байлықтың тәкрар пайдынын алаймыз.
5: Терезлеріні ічіп, ава алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саплышып, микробла йоқ айды.
3: Сағламлық әр вақыт енімізда.
4: Пиядыла йолы көпейіп, Ешілі қыпүркенген мәліміздің мойты барған сұры яқшы болмақта.
3: Сағлам Джунго бірлікті асыршымызғы мұқтаж.

Әқтар қарызны мөхләттің бұрын қайтырышыны тәләп қылсы боламды. 2019 жылы 5-ші айның 1-ші күні Шаожан Шаумингден 5000 ен қарыз алды. Шаожан хөжет езіп бәрді. Хөжетке, мәнке Шаожан анамны докторханада давалатыш үшін Шаумингден 5000 ен қарыз алдым. 2019 жылы 8-ші айның 31-ші күні қайтырмен деп езілді. Шауминг Шаожанға 5000 енді бәрді. 2019 жылы 6-ші айның 18-ші күні Шауминг Шаожанның анысының тенінің сағлам екенлігіне, докторханада етіп давалланмағалықыны байқап, Шаожанның қымар ойнайдығалықыны, өзі қарыз беріп тұрған полны қымарда ұштырветкенлігіне башқалардың сүріштіріп хабар тапты. Шуның білән Шауминг Шаожан білән алақылышып, қарызны қайтырышыны айтқан болсымы, Шаожан пүтішкен қарыз қайтырыш вақты тегі тошмеді деп рәт қылды. Шауминг Шаожандың қарыз пұлны мөхләттің бұрын қайтырышыны тәләп қылсы боламды. Әқ тәләп қанун дәстурда қарыз алғучының мәжбүриеті тоғырсыда мұндақ дейілген. Қарыз алғучы қарыз пұлны пүтішкен ішлетіш орныға ішлетмегенде қарыз бәргүчі қарыз пұлны берішіні тоқтасса, қарыз пұлны мөхләттің бұрын қайтырып алса, яки тоқтамны бекар қылсы болуды. Әқ тәләп қанун дәстурының 3-ші қысым 12-ші бабыда қарыз пұл тоқтамы қалыптастырылды. Әқ тәләп қанун дәстурының 668-ші мадда 2-ші тармақыда қарыз пұл тоқтамы адетте қарыз пұл түрі, пұл түрі, ішлетіш орны, сомысы, өсім нүспіті, мөхлеті вә қарыз қайтырыш ұсоли қатарлық мадыларыны өз ішіге алыдығалықы бәлгіленген. Қарыз алғучы білән қарыз бәргүчі қарыз пұл қайтырыш мөхлетіні пүтішкен болса, қарыз алғучы принцип жәһәттің мөхлеттің бұрын қарыз пұлны қайтырмайды. Чүнки мөхлеттің бұрын қарыз пұлны қайтырса, қарыз бәргүчінің өсім мәнпәтіге зиян еткізіші мүмкін. Бірақ қарыз алғучы алған қарызны пүтішкені бойынша іштетмесе, Әқ тәләп қанун дәстурының 673-ші маддасыдегі бәлгілемеге асасен, қарыз бәргүчі қарыз пұлны мөхлеттің бұрын қайтырып алса болады. Чүнки қарыз пұлының іштетіліш орны қарыз бәргүчі қарыз пұл беріш яки бәрмәстікті ойлышыдыған мұйым амыл есапланыды. Қарыз алғучы қарыз пұлны пүтішкені бойынша іштетмесе. Мәселен, қарыз пұлны йоқыры істималлық, бұзып чечеш, қымар ойнаш қатарлықларға ішлесе, қарыз бәргүчінің қарыз пұлны вақтыда қайтырвеліш хәвіпіні ашыр ведеду. Бұ мисалда Шаожан анысыны давалытыш үшін Шаумингден қарыз алған. Қарыз пұлны алғандың кейін Шаожан қарыз пұлны қымар ойнашқа ішлеткен. Шаожан Шауминг білән түзген пүтімге рай қылмайлы қалмастын, Шаумингні қарыз пұлны қайтырып алалмаслықтак наайды йоқыры хәвіп хаттарге дучар қылған. Герче пүтішкен қарыз пұлны қайтырыш мөхлеті тошмыған тағдырдымы, Шауминг Әқ тәләп қанун дәстурының 673-ші маддасыдегі бәлгілемеге асасен Шаожандың қарыз пұлны мөхлеттің бұрын қайтырышыны тәләп

ұштырышқа, алмаштырышқа болмайдығалықы. Тоқтамға қылаптық қылса, закалет пүлі қайтырылмайдығалықы қатарлықланы айдыңлаштырды. Әм 2-ci айның 23-cü күнідін башлап, 24-cü күні кече мүшкіні алғанда қалған пүліні толық төләшіні пүтішді. Лифа Милік вақытлық командропкаға чықып кеткешке, 2 тарап мүшкіні елбіліш вақтыны кечіктірді. 2025-ci елі 3-cü айның 1-cü күні кеште, Сон Фамилік мүшкіні үйіге апырып бәрді. Лифа Милік қалған пүліні төлбәтті. Ойылмаған ерден мүшкіні тапшырып іліп 4-cü күні Лифа Милік оның рухи халдының нормалсыздықыны, көп ұқлайдыған, халсыз болып қалғалығаны байқап, дәрхал Сон Фамиліктен мәсләхәт сорды. Қаршы тарап көзітіп беқіш тәклебі бәрді. 3-cü айның 9-cü күні мүшкінің туйықсыз қызытмысы өрләп кетті. Ли Фамилік оны хайванат доқтырханысыға апырып давалатты. Тәкшіріш арқылық мүшкдә мүшік вабасының күшлік мұсбәтлікі, аққан үйжәрлерінің саллық қымметінің бейнормалықы, бәдән әхвалының интайын начарлықы көрілді. Өліп кетіш хәйіпі мәвжуд болып, дәрхал доқтырханыда ятқызып давалатышқа тоғыр кәлді. Мүшкіні давалып сақайтыш үшін Ли Фамилік ілгір кейін болып давалаш қаражеті үшін 3631 юан төліді. Шуның білән білі доқтырханығы беріп келіш үшін 147 юан қатнаш қаражеті келіп чықты. Давалаш жәрьянада доктор мүшкінің еші, бәдән әхвалының бірдәк әрмек хайваллар дүкінінің тәсвірлігелікі білән мас кәлмейдіғалықы. Кесәлінің юшырын көрілгеніге тәхминен ішкәпті әтрапыды болғалықыға өкім қылды. Іштін кейін Ли Фамилік әрмек хайваллар дүкіні білән қаражетіні тән үстігі іліш ішіні кенәшді. Ли Фамилік мұндақ қарады. Мүшік вабасының юшырын мәзгілі болуды. Кеселлік пул тапшырыштың бұрын шекелленген. Оның үстіге әрмек хайваллар дүкіні мұнтызым карантин іспаты білән тәмілімеді. Бәдісі бойынша язма, тоқтам имзалымеді. Давалыныш қаражетіні үстіге ілішік керек. Әрмек хайваллар дүкіні өзін ақлап мұндақ деді. Мүшкіні тапшырғанда халыты яқшы иди. Тірек әрмек хайваларыны өткеген, мұйыт алмаштырғанда асалла сезімчан инкас пайда болуды. Кеселлік тапшырып бәргенден кейін пайда болған. Оның үстіге беқішті тиқат қылышқы тегіштік ішларыны алдын ұқтырған едім. Төлем жауапкарлықыны үстіге елешіні рәт қылымен. Ли Фамилік Үрімчі шәхірі Мидон райондық базарыны назарат қылыш башқұрыш идарысыға әріс қылды. Бұ идарының қызмет қадымныры нәқмейданда тәшүріш арқылық ішқа четішілік әрмек хайваллар дүкінінің тижарат қылмағалықыны, оның үстіге әрмек хайваллар дүкінінің төлем берішіні еніқ рәт қылғалықыны байқап, мұрасәні тоқтатты. Ли Фамилік әрмек хайваллар дүкінінде алдамчылық қылмышы мәвжуд деп қарап, оның үстіден Үрімчі шәхірі Мидон райондық халық сот мәхкемесіге дәва қылып, үш жаса мал пүлі төлімі берішіні, һәм шу себептен чықым қылған давалатыш қаражеті, қатнаш қаражеті қатарлықлар үшін жәмі 13 мың юаннан артық төлем берішіні тәлеп қылды. Сот мәхкемесінің тәшүріп инықлышча, дилоғы четішлық соғдының бүтін жарияныда Сон Фамилік ұдыллаштырып алақылашкен. О, әрмек хайваллар дүкінінің қызметісі болып, дилоғы четішлық мүшікнің пүлі бірдәк әрмек хайваллар дүкінінің хисабатығы өткелген. Оның үстіге әрмек хайваллар дүкінінің тижаратшысы Ван Фамилік, ішкі тарапның ілім-сетім тоқтам мұнасуетіні итрап қылған. Тәкшүріш арқылық бұ әрмек хайваллар дүкінінің 2025-ci елі 1-ci айда ройхатке илінғалықы. Дәва мәзгеледе ройхаттың өчірілгенлікі инықланды. Сот мәккемісі сот қылып мұнда қарыды. Тірек әрмек хайванны сетеш, сетивіл ішчәрянада сатқучы тәрәп нишандекі нәрсінің нұқсалырға кепілік қылыш мәжбуритіні үстігі еліп, әрмек хайванның тапшырыштың ілгірі сағлам лаяқатлік халетті тұрышыға капалатық қылышы. Шуның білән білі, дәліл іспат көрсітіш жауапкарлықыны үстіге еліп, сатқан әрмек хайванның тұғымы кеселі бар юқлықыны, сетіш өлчіміге мас келедіғалықыны іспатлап беріші керек. Бұ дилода стималчы мүшкіні тапшырвеліп, бірнәч күнділа мүшкіні еғір кеселдіп диагноз қойылған болып, диагноз қойып давалаш хатырсы, тәшіріш доклады кеселінің юшырын мәзгелі барлықы, пұл тапшырыштың бұрын шәкелініш ехтималының чоң ішкәлікіні іспатлап берілмейді. Әмма әрмек хайваллар дүкіні баштан ахыр хайванат карантин лаяқатлік іспаты, вакцина әмләш мүкәммел хатырсы, қатарлық үнімлік дәлел іспатларыны тапшырмаған, мүшкіні тапшырғанда сағламлықы бәлгілімеге

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолган дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сасыдыки ән мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы жүрішінің алдын кішерді. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қанмысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз билан тан хушал бўлишга вақтимиз удол

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: сықсіліп мұндақ тәп көрсәтті. Іздәш құтқызушыны бүтін күш білән тәшкілләп, кейінкі ішларыны бір тәрәп қылыш қызметіні яқшы ішләп, ішкілемчі хадысының алдыны еліш, жұның білән бір вақытта сәвәбіні тезден инақлап, қануны бойынша мәсулиетіні қатық сүріштіріш керек. Гоуен бейхатар ішләп чықырыш комитеті ішқанысы жайларының төвен чәк тәпәккүрі, ақырқы чәк тәпәккүріні мұстәккем тұрғызушыға янымы етәкчілік вә әйдәкчілік қылып, бейхатар ішләп чықырыштығы ешірін қайып қатарыны ұмым үздік тәшіріп, мәсуліет тәдбірлеріні әмәлейләштүрішіне чән тұтып, еғір, пәуқылады еғір ғадысларының үзбейріштің қаттық сақылынышы керек. Си Цзиньпиннің мойым йол йорықы вә Ли Чаңның тәліпік асасын, жидді ішларғы тақабыл тұрышны башқұрыш министерліқі нәх мейданғы қызмет күріпсі әвәтіп, етәкчілік қылды. Фуджен өлкісі күш тәшкілләп, ярдарларыны құтқызуш вә нәх мейданны бір тірәп қылыш қатарлық қызметлеріні бүтін күчі білін яқшы ішлімәкті. Нөвәтті түрлі қызметлер ішленмәкті.
1: Станцымыз қавири. Başuji Xi Jinping Dövlət Pən Texniki Mukafatı yığını, İçki Akademiya Akademiklar yığını, Jungo Pən Texniki Cəmiyyətinin məmləkətlik 11-ci qurultayda qılğan mühim sözdə, yaxınki illərdən buyan dövlətimizin pən texniki işlərdə qolğa keltirgən zor muvaffaqiyyətlərini toliq müəyyənləşdirdi. Pən texniki taraqqiyatı duş gələn yeni vəziyyətni çonqur təhlil qıldı. Məsuliyyət tuyğusu, təxirsizlik tuyğusu, Buruş toyğusunu yeni mükçeytiş, Partiya Mərkizi Komitetinin 15-ci 5 yıldaki pən texniki işleri toğırsıdaki türlük oğrulaşdırışlarını əməliyiləşdirişini bütün küş bilən çın tutuş toğırsı da inıq tələblərini oturğu qoydu. Yığınğı qatnaşqan pən texniki xizmətçiləri munalarını böldürdü. Başçucinin muyum sözü yeni dəvirdeki pən texniki xizmətini yaxşı işləş üçün ilgirləş yönülüşü körsüb bərdi. Чоңқур өгініп вә өзләштіріп, қатты үзділ әмәлейләштіріп, пән техники қызметіні яқшы ішләш ирадымыз вә ішенчімізні еніму күчейтіп, пән техники күшілік дөлді құрыш нишаныға қарап қатты ілгірләп, жүнгөчі заманы вілаштырышқа пән техникіді еңілік ярдыш арқылық пұқты тірек бұлымыз вә етекчілік қалымыз. Байшуджи Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Партия 18-ci құрылтайдан буян Партия Мәркізі Комитеті пән техникада яңалык яртышны заманивилаштыруш курулушыда гәвдилик орынга куйып, пән техника күчлүк дәүлти куруш улугвар планын системалык түзүп, яңалык яртыш аркылык тараккыятка төрткү булуш стратегиясын жолго куюшны чоңкур илгири сүрүп, пән техника түзүлмө ислахатын умумүзлүк чоңкурлаштырып, пән техника иштерде тарыхый муваффакиятларны колго келтирип, тарихи өзгөрүш хасыл кылышка түрткү болду. Дөлетіміз дүния пән техникасыға қатнаш күчі. Төкпі қош күшідің ел аш күчі, башламчылық қығучыға қарап тез бұрылыш ясап, еңілік яртыш иқтидары әң тез ашқан дөлетлерінің біріге айланды. 2025-ci еліліқ дөлет Али пән техники мукапатығы еріш күчі, Джунго Пәлдер Академиясы физики тәтқиқат қансырығы академик Чин Ли Чен мұндақтыды. Дөлет пән техники ішлеріні үзчіл қолап келді. Бұл мүкапат әмілиетті коллективімізға. Бүткіл дөлетінің литейлік батария кәсбіген зор мәдәт вә илхам болды деп қараймын. Пән тәтқиқат білен шуғылын ішті чоқым итібарсыз қылышқы разы болып, қиыншылықны еңішке жүрәт қылыш керек. Біз хазір дүниядегі тоқы ихтияжлық әң чоң дөлет. Шуңа электрләштірішіні чоқым тәрәқи қылдырышымыз керек. 2025-ci illik Dövlət Ali Pən Texniki Mukafatına eriş küçü, Jungu Elektron Pən Texniki Guruyi 14-ci Tətqiqat Xansıdaki Akademik Bindi Mundaqdiri. Mukafatına erişkənlikimdən şərəf yiz qıldım, həm haya canlandım. Bu mukafat barlıq pən texniki xizmətçilərgə mənsub. Mən teximi tirişib, pən texniki sahəsirə üzlüksiz yol içib, yenilik yardıb, Чунхуа милетінің ұлық көлініш үшін бір кішілік төкпі қошымын. Башуджи Си Цзиньпин мұныларын тәкітілді. Еңі бір нөәтілік пән техники инқылабы вә кәсіп өзгеріші инсанларының ішіліп чықырыш, тұрмыш ұсулы вә дүнияның тарақият әндейісіні чоңқур өзгерді. Біз еңі вәзиет, еңі тәләпкі ұйғылышып, техімі күшілік тәдбір қолынып, Дөлетіміздің пән техники тарақиятыда сақланған мәселелерні әқиқи хәл қылып, партия мәркізі комитеті

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Үгінішні білген адам ән бәқтлік. Үгініш yolu da ıждахат білен ызденуатқан, ызденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радиоаны бұчыла. Мүші вақтанла хайырлік болсын. Бүгінке үгініш программымызда аңышаланып қаршалымыз, мән Арапат Өсенджа. Біз бүгінке үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 9 айының 1-ші күні Мәркізі Комитет партия мәктібінің күзлік оқушы мәусімі 30 яш, яш қадырланы тәрбиелеш курсының ечіліш мұрасымыда қылған, тірішіп чоң ішланы қылалайдыған, мұйым вәзіпіләні зімісігі алалайдыған таянч ұқтысасладың болыш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңыдымыз.

Әмілетінің чықш қылышты чыңтұрышының алдыңғы шәрті әмілетке чоңқұр чөкіш, әмілетінің түшініш. Мұшында қылғандыла, әқиқәтіні әмілетінің үздігілі болуды. Оқшашла, әқиқәтіні әмілетінің үздәш позициясы болғандыла, әмілетке чоңқұр чөкіш, әмілетінің түшінішке әхмиет бергілі болуды. Әмілетінің түшініш үшін тәшүріп тәтқи қылыштың ибарет бұ асаси махаретін игілеш керек. Hazır her qaysi tərəflər təkşürüb tədqiq qilishqə əhmiyyət verib atıdı. Lakin texmi zor küş sərib qilish kerak. Muhimi təkşürüb tədqiq qilishda çonqur əməli buluş. 100

Мән илгерге жүшкін өзі шындыған халдымге қайттым. Озын өтмейла амының қолышығы еріштім. Пакыз қияпәт кірген мәхәлі ойлы арамла, йоқыр тәрчілік рәхбәрләнің яқшы басығы ерішіп, башламчы кент намығы еріштік. Кәнет халқымы бұныңдың зор илхамғы ерішті. Кәнет кадрларымы хейлі тетіклешіп қалды. Бәзі күнлері кәнетке толық отыры мәктәпні бүттіріп, али мәктәпке өтәмеген. Яки әр хыл сәбәп белән оқыямаған яшьләрне йығып параңлашаттым. Оларға кәнетке хызмәтләрне бөліп бирәттім. Кәнет қияптыдә өзгеріш болған сыры, дейқалланыңмы йөріш тұрышларда өзгеріш болып атқанлығын ес қылып ататтым. Әлбәттә, кәнетте яңа бір қысым каш, жахил кишләме бар иде. Олар кәнет хызмәтегә яки орынлаштырушларга бойсынмай жахиллык кылатты. Шундай кишләргә мөнасибәтлек хезмәт чыкканда кәнет кадрларының һәммәсенең биш кататты. Бұныңдың жылы болған атчықланған чығымда сәлкінімге үшір еліп қақшап қойаттым. Әрқандық адам білән муамылы қығанда, өзіні оныңдың үстін орынды қой веліш, мұнасыветті қатмалық шәкеліндірді. Өзіңізіні шөк іші білән тән орынғы қой параңнышын. О дәртмен болса, сіз мұ оныңға дәртіңізді төкін. О қақшыса, сіз мұ қақшайдыған іштіріңіз аз емес, білі қақшан. О орын болса, оныңға бір нәч күн әмірақ болып, сіз мұ орылықның ғозырын үсірін. Пікірді, есі ярды ортақлық ярды. Шу жағдыла, олады сіз арзу қығыныңыздай өзгіріш болышы мүмкін. Оның тәкліпіні шындақ орынлық ес қылды. Тоғыра, мән дейқалладылан оқшаш орынғы түшмей тұрып, олабылан ортақ есі ярды болалышым мүмкін әмәс еді. Ортақ есі ярды болмай тұрып, оланы әр қандақ ішқы сәпәр бәр қылышта мәжбүрі ичра қылдыру шәкілінің қолынышқы тоғыр келетті. Шонда қылып, құрылыс өді еліп зиян татып, қақсынан болғалықы сәбәплік, кәнеттің бейнәм еріні өдік еліп теріған. Әмі қайтып ешқа етәклесімізге мақсашмай, яны давамлы көді елішқа қошылмай батқан, қадыр болғы білән оның үйді бір кетші қонып, кетейте мұқыр кітекіп, қиқылып еділіп, мұңдышып, өзім құчырған келіш мәсіклән. Бұл жәріяндегі азаптарымын сөзләп беріп, достылышып қалдық. Әм оның білән ер өді еліш тоқтымыны мұ оңышлық имзалып алдық. Зимін құяшының ярқын нұрларды үйініп, гүзел түске кірген. Құшланың еқымлық күйлері дылланы нәрсеге саған. Сәлкін шамал көңілләге шерін тұйғыланы бәқш әткенін әтияз айларда, кече бағанчы қысқырап, аптаплық ұзын күлі давамлашмақты еді. Бағар аптапларда үйілған бәқтлік шақсады. Таң шамалларының құлақларға пичырлап қойып едім, шамала сізге еткізді мекен? Озырлық бір тұйғыды күлімсірдім. Сәлкініңіз сізді сыйғынды деп шеверледі. Шамалла маң асыйлы қыпты. Мән шамаллаға сізге салымымын еткіз оңла деген. Шамалла ағаш кеген едіңіздің сейғынышыңызды өзім ес қылып алдым. Ой, сіз тәсауырғы неманчы бай ә? Параңларымыз шүнчі әркен әке қышлық еді. Оны шүнчі яқшы көрішім, оны көрәмей ватқалықымдың бос керек. Мән пәкәт мұшында қиялы тойғыдыла, оның білән еқылашқанда кес қылаттым. Менің бұл кәнікі кәгінімге әш бәшті көтсе бір ел болай тап қапты. Еқынды мұян бәк алдыра шоп кеттіқ. Әр күні дегедек езілік өкеметті еғын етіліп, түрлік қызмет орынлаштырышыла болатты. Іштайдыған қызмет көп әм жетті еді. Түрлік қиыншылықла маңы оқшаш кәнет мәсулырға еғір бесім әкеген болып, барлық қызметләні өзіміз қол тұқып ішлішімізге тоғыр келетті. Шуңа әр қитынлық шығынның алды кәйнеде чарчашларымыз тоғырсыда бірдәм қақшып алаттық. Әмі қызметін еніла бәжандыл орынлайттық. Хауа раса қызыған күнләнің бірі де, қошны кәнетке мәулан телефон қылып, кәште ятқығы берішімні тапылады. Бүгін мені ятақ тәкіліп қығындың қарғанда, бір қанча елән сорын дөзіп, ардық чықамықчы ішкәлігі ене қейді. Менің тегі бір тарапқы боламыған бір мұнч іштірім ба еді. Әмі бүгін екшен бүгіні болған дейінген, өзімге азырақ арамчылық берішіні көңілімге пүкіп, еніла берішіні қарар қалдым. Мән бағанда қаранғы түшіке башлыған еді. Ятақта мәндің башқы ені төк кіші ба еді. Сорын әркен күлкі чақ-чақлабылан башынып кетті. Сорын үкелі бара-бара қызышқы башылды. Параңламы тағдың бағдың чықып қызықы қамыды. Мән телефонымның қолымға еліп, үндидарымны аштым. Сәлкен ұчырғыған еді. Ұчырғы әмді көзі көртіп тұраттым, бірей қолымдеге телефонның қапыды алды да, чөчіп кеттім. Адаш, назынынла білән бұндақ сорынды параңлашмаймыз деймен. Кәште хали қаған жағды кеп қылымыз. Азырқыдәк есіл сорында оланың бізді ауар қылышқы рұқсат йоқ. Мәулан әй ярлатча телефон экраны сиырғаш сөзләшке башылды.
Хотти, менің сәлкен білен болған мұнасуетімні біліп қағандек, оды қып, оның құлығы есілдім. Ой, адаш, неманда қылыса? Мәхби кәп сөзләрін көріп алам деген дәмсен? Вай, сіненкені көріп амысамын чу, мәндімі ба бұндақ назынынла. Оның немі даватқалық құлқымға кірмейді. Әсиядым телефонымны елі-белішілі қағанды. Мәулан, әдәп сәлкен ішкіміздің сөзді шеш қатерімізге көз үйгірті ватады. Телефонымға қол ұзатқынымда о ұстылық білен әп қачатты. Хотты сәлкенні башқыланың мәсқірсек қойғандек, 100 келі әмәсек тұйғысы өжудымны чолғыды. Мұна, мау назының башқычыл екен ғо. Гәплері саплы адам түшенмейдіған гәплі екен. Әй, ондақ китави гәпләні қылып, зерікмедің лама? Жан жәхлімден тіркішіп, Мәуланы сілкіп, телефонымны қолымға алдым. Неманч сілкейсі адамны? Ондақ кетмә. Менің үндидарымды мүчу, ба ондақла. Қараңла, мән қоқмай көз тәлеймен. Ош ондақ дегенече, Янчығыдың қол телефоны іліп, үндидарыны ечіп, бойнымға кірәс алды. Қарамана, үндидардың ішкісі ба, бірі Мәхби, үш назының ба. Ақшамдыры еріп ятақ кіргенде, бір әхвал сорап қойсам, бәк татық баранлан салды дегені. Менің телефонымды кісі сән ойлығандек назыныңладың әмес. Ұжудым не бей арамчылық қабылды. Мәуланың телефонды көйген көрінішілі, әм беймәні кәплі көз алдымдың кетмей батады. Әй, бұрадарлы, әң яқсы натуныш аялланы үндидарыңла қатмала жұмы? Деді ардың бірі. Мән мұ алтай бұрын үндидарды бірі білен тонышып қалдым. Паранларымыз мұ хел тәрәқи қып кетіпті. Ішкі ай бұрын барлық сөзді шығатерімізіні аялыңғы көстімен маңы пұл берсен деп өктемлі қылып, бір мончы зиян салды маңа. Аңлыған сері мұздек суық еқім томырларымға тарап, баяттың бері қызыған қалдарымы суытып әтті. Сәлкен білен болған паранларымызның ашқарынып кеткендің пайда болған хыжылық тұйғысының орныны ергеніш қабылды. Көз алдымды келенің көпіншісі өй ұчақлық, балачақылық кішілі еді. Оланың қызмет бесімнің еғірліғыды іздеп тапқан рухи озуқи бір қыл есият ойын екенді. Әр аяла отырсыз ке есият шүншілік қадірсіз нәсі айынып қапты мұ? Қолымда чың сықымдап тұрған телефонны асты Янчығым ұқсиліп қойды. Вә ұқтиярсызла? Сілахата түшініп қамағыла. О, ондақ аялладың әмәс. Дедім де, орнымдан тұрып сыртқамағды. Ішкіні ечіп етіп ардын бірінің, Әжеп аялының қоғдығандай қоғдап кетті бұ адаш, дегенді аңладым. Болса, сәм үшін дақыл. Торды шыңны мұ аялының қоғдығандай қоғда. Шу жағда өзің мұ, айлаң мұ, телефоның мұ пағыз болуды. Деген ауазымны, ішкінің жаңы дейбілген ауазы бейсіп түшті. Ятақтың шықшын білен тенімгі ұрылған сұққаба, маңы шындақ рахат белінді. Кәніттің шықып, бұлытла арыстың марап тұрған айның сұс юрықыда ятығымы қарап маңды. Көңілімні ғашлық чырмы ваған еді.

Сүйемлік достар, шотапты программымызды алмаштыру атымыз. Тұрмышта ғайда сіз жирақтың мәптін болған мәнзірлі, оныңғы қанчы еқылашқан сірі, туйғыңызды ке секрей күчіні оқытып қойған болуш мүмкін. Тұрмышты ке тәліп көзіміз білен көрдіған мәнзірлі әмі әм шындық. Мәлім арлық ташылап, көріш дайырымызда лазымы йоқ, яке бізні бейарам қылыдыған тәпсилатланы қырәләштіріп, қалбімізді құшаллықы башлайдыған, шу көңілімізді әмін тапқыздыған рәңләні көршіміз керек. Сіз тұрватқан шу жай, сіз көріватқан тағының хайветтік мәнзірсе, ән гәуділіндіған жай болышы мүмкін болғыны дәк, қарыш тәрәпіне толық түшенмегендікі халытыңыз, бәлкім сіз күзтіватқан шу адамның ән ярқын халыты, яки етерлік әхвалы болышы мүмкін. Қысқысы, бізге тұрмыштыки ән иніқ тәпсилат әмәс, ән гүзел тәпсилат керектікіні тонып еткенімізді, аятымызда құшал дәқиқілі көпейді. Шындақ бір сөз ба? Әйнекі еқылашқан сере, тыныққыңыз оны қырәләштірді. Шуңа, еқін амырақ адамларыңыздың көзге бәк кірмаңмаң. Муапық арлық ташлан, арлық сақлыған әр нәсі гүзелдір. Әнемізсе, гүзел көйлеріміз әр вақыт сілә үшін яңырайды.

Сөйімдік радио алғыш достыла, әші тапты программымызды алынышы батыды. Ана балысығы шындақ тәпті. Өті ватқан күлліріңдің құшалмы сән балам, өзіңдің пат-пат шыны сорап тұр. Күллірің мәнілік, әхмиетлік өті ватамды. Кәшті құқлаш алдыда шу күллік

Сөйлік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіммәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рәхмәт. Сіләбілән қошыш алдыды тұруаты мән, бірат әтідікі программымыз текімінадыр. Аңлашты әргіз ұнтып қалмаған сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанч аңсаңла болып. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргішісі Амангүл Хәбибулла, назарәтшісі Бәхтияр тұрды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

の小指でクリビチキタスカルディ。ネルヴィルリー、ホッディチンタートルガン、ムジーキンンタールルルデック、タッチプラッティ。クズリー、バガンスリー、ヨガナピトワタッティ。コールルビラン、プトルナンバーマークリー、ニムシクドルキチプトトマイティ。カーニー、スクルガンデック、ボルブ、デム、オルマイケルワタッティ。シラーナン、ドルデプトルガン、ゴワ、ヨーコダ、Әм мін әрсе көздерге адеттін ташқыры Рошен көрініп кеті вататты. Бұныңдың ұ толымы әйран қилы вататты. Әм мін әрсе ғымаллық білін әтті. Әтта пойыз олдығы мені ватамды, кәйнігі мені ватамды, яки қымыр қылмай жайды тұрамды білмейтті. Еніді олтырғыны Аннюшка мұ, яки башқы бірі мұ, шыны мұ айрып алмайтты.Ау сапаның қол қойдыған жайғы артып қойылғыны немін әрсе? Құрым пәлту мұ, яки явай хайван мұ? Бұ әді олтырғыны мән мұ, яки башқы бір мұ? Ройды ке бұ чалғышладың ұ қорқып келіп ататты. Ұқыл халетті бір қыл тадыш күші байды. Оныңғы бойсыныш, Яки оның аса артыдын құтылып чықыш, пүтілләй өзінің ирадысығы бағлық еді. О, орныдын тұрып, өзіні сәгітмәкчі болып, пүтігі орып алған юң әдіялыны еліп әтті. Мөрісігі епінчақлып алған епінчіні селіп әтті. Азырақ сәгігендек болғандын кейін, түгімілері түшіп қалған ұзын пәлту киіп алған бовайның Ұчаққа отқалайдыған адам ішкәлдікіні бірінші қетім ес қылды. О адам вагонғы кіріп, термометрға қарап қойды. Оның кәйнідің ғойылдап сұғық шамалымы білі кірген еді. Лекен арқыдылла, яны әмі нәрсе аннаға ғуа көрінішкі башылды. Бойы бәкмі егез о езілік бовай, Әдәп тамдыке бір нәрсіні ғажаватқан дәк. Еліқі мұмайның пұтлары ұзырап, вагонғы бір келген дәк. Йоған пұтлары йорықлықны тосып алғашқа, вагонның іші қаранғылышып кеткен дәк. Арқыдылла құды бір адам пары-пары болып кетіватқан дәк. Қорқынышлық бір чекірған аваз аңланған дәк. Оның кәйнідің көзләні қамаштырып, күшілік бір от пайда болған дәк. Ақырда бұның әммісіне ғайет зор бір там пайда болып, тосып алған дәк көрінішілі, бірінің кәйнідің бірі оның көзлергі көрініп кетіп ататты. Бір чағда анна өзіні қандақтыр бір ерге чөкіп кетіп атқан дәк ес қылып қалды. Лекен бұ нәрсілі оныңғы қорқынышлық әмәс, әксіше қызықарлық тұйылатты. Өзіні пәлтосығы мәккем орып алған, үсті вешіні қар басқан бір адам келіп, оның құлықыға бірні міләні дейді. Анна орныдың тұрып, сәл сәгекләшкендек болды, вә пойызның оғызалғы кіргерлікіні білді. Оныңғы кеп қылған адам пойыз қызметшісі еді. Анна Аннушкаға епіншісі білән юң яғлықыны еліп берішкі бұйырып, ұ нәрсілігі обдан орылып алғандан кейін вагонның ішкегі қарап маңды. Нәгі бар сіз? Сорыды Аннушка. Бірдәм сапа вағы шықай. Бұ ербек ісіп кетті. О, вагонның ішкіні етшіға, шевірған оныңғы етіліп келіп, оның білән ішік талашты. Бұ аннаға бәкмі көңілік тұйылды. О, ақыр ішкіні етшіп, сұртқы шықты. Шевірған құды оны сақлап тұрған дәк, о, чықшы білән тән құшал везілдап, оны көтіріп еліп қашмақшы болу атқан дәк, оныңғы қарап яны етілді. Анна ішік тұтқычыны мәккем тұтып еліп,
пәлтусының шывырған ечіп әткен олдыны епі олған.

0: Вокзалның докмышыдын гүркіреп ұрған боран, вагон чақтырының арық-арысыдын үтіп, төріклегі ұрлып, тоқтымай вижылдайды. Қар вагонланы, төрікләні, адемләні, көзге чылыққан әмі нәрсіні бір екідін ұрып, баған сірі көмі ататты. Шивырған бір пәске тоқтап қалғанда қылып, Яны бір дылла техімі күш білен ұратты ке, ұныңғы қарыштұрыш әсла мүмкін емес еді. Шындақты мұ кішілі құшал паранлышып, ұяқ-бұяқ чепшіп, оғызал сұпсыды ке тақтайланы ғачылдытып дәсіп меніп үріш әтті. Дәрвазе тоқтымай ечіліп, епіліп тұратты. Бір адам аннаның алдыдын еңішіп өтіп кетіп, Арқыдылла болқының чаққы ұрылған зыл авазы аңланды. Бір-бірге оқшымыған әр қыл авазланың ішідін бірінің ғазап білен «Телеграммыны бұяқ сұны бәт!» деп вақырған авазы боранның дәшетлік гүйкірешілері білен қошылып кетті. «Бұяқ келіңла, 28-інші!» деп вақыраватқан әр қыл авазламы аңлынып тұратты. Обдан кейінген, үсті беші қарғы көміліп кеткен бірнәтші адам оның еніден үгіріп өтіп кетті. Ағзылырға тама күтішіліп алған ішкі адам мұ меніп өтті. Анна тойып нәпәс елевеліш үшін ені бір кетім ауаны сөміріп, андын қол кепідін бір қолыны шықырып, ішікнің тұтқычыны тұтмақчы. Вагонның ішіге кіріп кетмекчі болып тұрғанның арлықы да, тұйықсыз әрбі пәлту киген бір кіші оның еніғі келіп, пәнәрнің йорықыны тосып тұрып алды. Анна бір қарапла оның Вронский ішкәлдігіні білді. Вронский бір қолыны шәпкісінің чекілікігі апырып, егіліп тұрып, Сізге бірер нәрсі лазым емес мұ? Мүмкін болса, қызметіңізді болай деймен, деді. Анна хелгіче үн чықмай, оныңғы қарап тұрып қалды. Герче Вронски йорыққа кейніні қылып тұрған болсы мұ, Анна оның чырайды ке, көздірді ке ішбадыны инық көріп тұрып ататты. Бұ түнігін өзіге зоқлынып қарашылары вә өрмәт көрістішілері білен өзіні хаяжанғы салған чырайның өзі иді. О, бірнәч күндім бері, әтта байыла өзіге Вронский дайым ұшырап тұрдыған юзләчі яшланың бірі. Оны ойлап мұ қоймаймен, деп айтқан иді. Лекін, шу тұрқыда оны көріпла, Аннаны бір қыл мәғрур құшаллық туйғусы чырмы валған дек болды. Оныңға Вронскийдің бұй әргі немеге кәлгелдікені сорап олтырышының ажеті йоқ еді. Чүнкі бұның сәвәбі оныңғы бәш қол дек еніқ еді. Сорайдығалы болса, сіз нәді болсыңыз, мен мұ шуярды болғылы кәлдім, деп жауап беретті. Сізнің мұш поезді кетіп атқыныңызды білмепті мән. Неміш білен кетіп атты сіз? Сорды Анна тұтқышқы созған қолыны пәс күтшіріп. Оның үзі де құшаллық вә жілвә қын-қынығы патмай чақнап кетіп атты. Неміш білен кетіп атты сіз? Яндырып сорды Вронски Аннаның көзлерге тікіліп тұрып. Растымны десем, сіз қайарды болсыңыз, мен мұш үйерді болғылы кетіп атымен. Дәл шөпәйтті, боран құдды қатмы-қат тосалғыланы бөсіп кетіп атқандек, бір діллі күчейіп, вагонланың үстідікі қарланы ұшырып үшке. Нәдікі дұр бір ердікі қаңалтырны жайдын юлып еліп, даранлы тішкі башылды. Алды тәрепті паравозның күдікі мұңлық вә ғәмкін чиқырап кетті. Дәшетлік шивырған Аннаға әмді ажайып көркен бір мәнзірі болып көрінді. Вронскийнің Аннаға деген байқы кепе дәл Анна қалайдыған, лекин яны ділі қорқыдыған кепләйді. Анна жавабен ешнеме демеді. Әмма Вронский оның чырайыдың ішкі дүниясыда көреш болу атқалығыны сезіп тұрды. Әгер байқы сөзім сізді қапқып қойған болса, мені кәчіршіңізді сораймен, деді Вронский бәк мұ іштағат мәлік білін. О, бұ кепләні шүнчілік әдәп вә шүнчілік қәттиет білін әйтті ке, Анна дәр мәхәл жауап берәлмәй, хелгіч тұрып қалды. Сіз келішмеген кепләні қылдыңыз. Сіздің үтініп қалай. Әгер яқша адам болсыңыз, о кепләріңізді ұнтып кетін. Мән мұ ұнтып кетімен, деді Анна ақырда. Сіздің әр бір сөзіңіз не, әр бір әрекетіңіз не, мәңгі ұнтып кетенмеймен. Ұнтып кетішім мүмкін емес. Болды, болды. Анна вақырап кетті. Вә Вронский тәлміріп қарап тұрған чырайыға жидді түс берішкі ұрынсы мұ, онда қылалмай. Ақыр вагон ішкінің суғық тұтқычыны тұтып, ліккеді көтіріп, вагонның далыныға кіріп кетті. Вә шу ерде бірдем тоқтап, азырлы болған ішіне қиялыдың өткізіп, өзінің немі дегерлікіні, оның немі дегерлікіні есігі алалмыды. Әмма шу қысқығыны вақыт ішідеке параңның ішкісіне қорқынышлық алда екіллаштырып қойғалдықыны түшенді. Түшенгендің кейін қорықты, әм яны өзіні бәқтілік мі ес қылды. Бір нәт секунд тұрып алғандан кейін өзінің вагоныға кіріп, орныға беріп олтырды. Ақшамдың бері өзіні қинап тұрып атқан рои жиддечілік қайт әсліге келіплі қалмай, техімі бәк күшейіп, қайсыдыр бір ішкі әзасы бұ жиддечілік чыдымай еріліп кетідіған дәк болып кетіп ататты. О, түн бойы ұқлай алмады. Әмма бүтін ой пікіріні бәнд қылып тұрған рои жиддечіліклері вә шерін қиялларда екімсізлік вә өзіні қап қылдыған нәрсілі жоқ еді. Әксіше құшал қылыдыған, мәсқұш қылыдыған, көйдіріп тұрдыған нәрсілі хөкім сүрәтті. О, сәхәрге екін ұқлап қалды. Ойғанғанда тала обдалы еріп қалған. Пойыз мұ? Петербургқа екілішіп қалған еді. Үйі, ері, оғлы, бүгінкі вә кейінкі күлләнің қыл-мықыл ішілері шуан оның қиялыны чырмы алды. Пойыз Петербург вокзалығы етіп келіп тоқтыды. Анна пойыздың шүкенде бірінші болып ерінің чырайыны көді. Вай, тәңірім! Оның құлақлары неміш құшындақ болып қаған боғы еді? О, ерінің суғық, әм жидді чырайыға. Болып мұ, Аннаны текімі әйран қалдырып, юмылақ шелепісінің ішкі гірвікені көтіріп тұрған юған құлақларға қарап, шындақ ойлады. Ері Аннаны көріпла, оныңға қарап келді. Ләулірде одеттікігі оқшаш, мәсқыры арлаш күлкі ойнап тұратты. Арғын юған көзлері оныңы тікіліп қалған еді. Анна оның жайыл вә арғын көзлеріні көріпла, құдды оны башқыч көрінішті көрішіні күткендек, жүрікіні қандақтыр көңілсіз бір туйғу чіммеді қылып чаққандек болды. Болып мұ, ер білен көрішкенде пайда болған, өзідің өзі наразы болыш туйғысыға өзімі хайран қалды. Бұ, оның да ұзақтың бері давамлышып келіп атқан өзігі тұныш, ері білен болған ялған муамелісідің пайда болған туйғы еді. Ілгіре бұ қыл халетке онче диққат қылып кетмейді. Бүгін болса, оны түнжі кетім азап ішіде ес қылып етіп ататты. Көдің ма? Сенің ерің хазыр ма, еңі той қыған чағды кедек, ені шындақы есіятқы бай. Йолыңғы толы қарап, көзлері тешіліп кетей, деді. Деді о, алдырмай сөзлейдіған адыды бойыча, инчкі авазы білін. Башқы бірі ашындақ тәләппізді геп қылыдыған болса, оның гепіні аңлыған адам, чоқым оны мәсқыры қылып, күліп кеткен боладды. Серьез жаның тені сақ мы? Сорыды Анна. Менің сені қызғын күті вағынымғы бәген соған мұшы ма? О, обдан тұрватыды, тені сақ.
1: Сізге азады немі керек?
2: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек.
1: О, қатла бұй адамас.
2: Мен сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайды қалығы тоғырлық деп қыған.
1: Оның білен көрішіп зөрір бұп қаған. Чүнкі...
2: Мен оял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білен көрішіді қалық қыны сүріштіп әксемес.
1: Сіздің мағиеттіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптікен мен.
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркеллік білен еметіне yüz абыройны сақла шәрті білен бері до. Шындақкен, бұны шапқасызлық деп аташқы болам да?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлықты мы яма еш, бұ деген чу рәзіллік.
2: Яқ! Әгер сіз бұл сөзді ішілдішіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Ерінің ненені еп тұрып, ер білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны рәзілдісі болуду.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

0: Hazır uni uning beshini, mo'rillarini, qari ishton kiygan putlarini ko'rganda. Bo'libmi, Anna o'zining xotini ishkanligini boshqalarga ko'rsatgandek, Annaning bilikiga qo'lini xotirjam o'tkizgan chaqda to'liq ishandi. U Karenining soqol burutlarini Peterburgliklarga xos holda pokiz qirdirgan chiroyini, takabbur va tamanno orlishib ketgan qiyofitini, yumuloq shilapsi va oldig'i sal engishib turdigan gavdisini ko'rganda ondin uning mavjudligini his qildi. Ham o'zida chanqab ketgan odam buloq beshig'i berib, it, qo'y yoki cho'shqining suvi beshini tiqib suni bulg'avotgan holatini ko'rib yirgangandek bir xil ro'yi holatni sezdi. Karenin yolmanganda putini sel sörep, hem sağırsını çay kapman attı. Onun bu kıl körünüşü mü Vronskiyini helili seskendirdi. O özüce Anna'yı muhabbet koyuşka pekat melle haklık dep oylaydı. Anna özünün adetki kıyapıtı da bulup, bütün Türk'i Vronskiyinin könlünü canlandırmakta. Vücudunu baxt kuchimdirmakda, ro'yini urg'utmoqda edi. U ikkinchi darajalik vagondan yugurib kelgan nemis chakarga narsalarini elib ketaverishni buyurib, o'zi Annaning yeniga mangdi. U erxotun ikkisining dastlabki ko'rishishini ko'rdi. Annaning eri bilan sal qo'rinib turib so'zlashayotganligini oshiqlarga xos nazar bilan sezib oldi. Yoq, u uni yaratmaydi, yaratishi mumkin emas, degan xulosaga keldi. U Annaga orqa tarafidan yaqinlashdi va Annaning o'zining kelayotganligini sezganligidan xushal bo'ldi. Anna keyiniga burilib, uning labbida qarab qo'yib, ondin oldiga qarab eri bilan paranglashib turaverdi. Akşam yaxşı uxlay aldınız mı? Dedi o, birli vaqtda Anna bilen onun eriga qarab, sel egilip turup. Karenin onu özüge salam bədi dəb oylap qaldı. Lekin Vronski üçün Karenin'nin özünü tonuş tonumaslıqı çoğun iş əməs idi. Rəhmət sizge, yaxşı uxludum, dedi Anna cevabən. Onun çırayıdın çarjıqallıq çıxıp duratdı. Amma turup təbəssümü da, turup közlerdi körünüp qalıdığan açıq körünməkdi. Onun özgü qarğan aşı bir qarışı da, qandaqtır bir nur çaxnıqan dək bolub, yəni nait tezla üçüp qaldı. Vronski aşı qarışdın, özü de əzəldin bolub baxmağan bir bəxtini səzdi. Anna erining Vronskiyni tonuydigan, tonumaydiganligini bilmekchi bo'lgandek, ittik uningga qardi. Karenin Vronskiyning kim ekanligini yodiga ololmay, uningga suquq nazarda qarab qo'ydi. Vronskiyning tamkinligi, mag'rurligi Karenining suquq takabburligiga xuddi toshga urilgan chalg'idek kelib tegdi. Graf Vronski, dedi Anna onu tanıştırıp.
1: Biz tanışsak gerek,
0: dedi Karenin onun kolunu uzatıp etip biperbalık bilen. Arkadılla Anna'ya dedi.
1: Otrapke apısı bilen billi berip, bu yakı balısı bilen billi kepsen de.
0: O her bir sözünü kudu pul sanavatkan dek oldırmay uçuk kıldı.
1: Siz Moskvadan dämilip qaytqan bolsoňuz gerek.
0: O Vronskiyning javobini kutmayla çaqçaq arlaş xotiniga
1: qandaq Moskvadan ayrılgan çağda xeli köp yaş tökkensiz,
0: dedi. O xotiniga şu gapni qilish orqaliq Vronskiyga "Endi bizni oňçy qaldyrong" demekçi idi. Şu gapdan keyin o Vronskiyga burulup қолыдекі шіләпісінің ғырвекіні бош кәкіп қойды. Лекен Вронский кәтмеді, яна текі аннаға қарап. «Сіләнінкіге зиярат қылып бері шәріпіге игі болар мән деп ойлай мән», деді. Каренин арғын көзлер білән оныңға қарап қойды.
1: «Қаршалымыз», деді Каренин суғықлы жауап беріп. «Біз әр дүйшәмбі күні мехман қобыл қылымыз».
0: Андын Вронский білән қары болмай, қотыныға.
1: «Саңа болған күйім чаллықымны бүлдірішке, ерім саат вақтымның шыққалықы алемчі іш болды»,
0: деді чақ-чақ ахаңы білән. «Сіз маңы болған күйінішлеріңізіне бәк мұ ашыр еті ватысыз. Ондақ десіңіз мені хежіл қып көйдікенсіз», деді Анна ерігі оқшаш чақ-чақ арлаш кеп қылып. Шу кеп білән тән ұ кәйіндің келіватқан Вронескийнің аяқ авазыға дикат қылып маңды. «Көйінішлеріні маңы немі кедап бердікен, а?» Анна іші дүшіндақ ойлап, арқыдылла ерідің өзі ек чағда Сер Йожаның қандақ тұрғалықыны сорап кетті.
1: «Шындақ яқшы тұрды. Марлетте оны бәк кеп аңлайды о, дейді. Рәнжісің мі бір кепні дей. О, сені ерің сеғынғанчілік сеғынғыны ек. Яны бір кеп, менің үзімні қып бір күн үлгірі қайтып кәгініңге. Яны бір кетім рахмет, достым. Біздің самаверіміз мұ бәхушал болылған болды».
0: О, мәшүр граф Лидия ханымны әммел ішқа хая жалынып жүрдіған мезязы үшін самавер деп атайтты.
1: «О, сені нәчқетім сорап кетті. Әгер пісәнттіңгі хоп кәсе, саңы мәсләетім. Бүгін оның еніғі беріп көрішіп кәсең. О, әммелі немеге тән күйіп пішіп жүрдіған бір мәзлум. Азыр өзінің ішілер бояқты келіп, Облонски әр аял ішкісіні яраштырып құйышының ғемеді жүрейді».
0: Граф Лидия ханым Аннаның ерінің досты болып, Петербургдегі ақсүңгәкләр жәмиетінің бір дайырысыға вәкіллік қылатты. Анна ерінің мұнасуеті білән бұ дайыры ішідікілі білән найды еқін өтәтті. «Мән оның хәт язған.
1: Шындақтымы оның әммішіне тәпсілі білгісі ба. Бәк чарчап кетмеген болсаң беріп кәген, достым. Пәйттүнне Кондрати әйдәп басын. Мән комитет қыбарай. Әмді мән үзем ялғыз тамақ емейдіған болдым»,
0: деді Каренин байқыдек чақ-чақ тәләп бұзды кеп қылмай.
1: «Шенсәң, мән сән білән білі үріп, шүнчілік өгініп кетіпті мән ке».
0: Шының білән ұ қотынының қолыны ұзақ қысып тұрып, андын оны ғалиті бір қыл күлкісі білән өліп, пәйтонғы чықырып қойды.
2: «Мән саң шыны дәп қойай, сәнді ғорор деген нәсі ең. Қадыр қымметіңі білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталап, қызымызды шәрменді қылыватсен, балағы тықыватсен».
3: «Кенәз, ұндақ демәң, мән зады неміш қыпты мән?»
2: «Мән немі қылдым демсен, немі қығыныңны мән саң дәп берәй. Бірінші, сән қызымызғы тәләп қойған жігітләні үзен чыллап келдің. Бу іш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкілімек жосаң, үзен таллыған жігітләніла. Бүгінкіде қызымызғы тәкіп қойғанланылы чақырмай. Байвәтчіләнің бірін қоймай, әммісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсең яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о жігітләдім бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықың білән қызымыздың бешіні айландыру өтіп сән. Левін ұладың мың яқшы. Петербургның о бәкзадылдырының әммісі құрды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немелі? О немелінің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.

Өйге келгенден кейін Аннаның алдыға бірінші болып оғлы үйгіріп шықты. О, айлы оқыт құтысының вақырашылырға қармай, пәлемпәйдің үйгіріп шып, «Апа, апа!» деп құшал вақырап кетті. Әм апысының алдығы келгенде бойнығы есіліп алды. «Мән сізге еттім ғо, апам деп!» деді о, айлы оқыт құтысыға қарап, чаңылдап сөзлеп. «Мән білген!» Оғлымы Аннада худды ириге оқшаш бір хил ямарак туйгу пайда кылып койды. У оғлыны азыркы халатыдымы яхшы бір хил халатта көз алдыгы келтіретті. Амма реаллык, яныл реаллык. Уны мушы халатыды ойлымай амал йок иди. Унын азыркы туркымы умак иди. Ач серик бүдір чашлары. Көп көк көзлері, ұзын пайпақ ішідеке ұзын толық пұтлары шүнчілік чырайлық көрінәтті. Анна еніді тұрған оғлыны әркелеткен башларыны сылыған чағда, өзі де бір қыл жисмани рахат сезетті. Оның тәлміріп тұрған мұлайым мехрибан көзлеріні көгенде, садды суалларыны аңлығанда, рои арамлықы ерішкендек болатты. Анна Доллинің балылыр әветкен соғатланы оғлығы іліп беріп етіп, Москвада Тания дейдіған бір қызның барлықыны. Өзілі яқшы оқып қалмай, башқы балылағымы дәріс өгітідіғалықыны сөзләп бәді. «Мән оныңғы етмем дикен мә?» деді Серьожа. «Сән менің нәзірімді дүния бойчы әң яқшы бала». «Мән бұны біліме!» деді Серьожа күліп тұрып. Анна олдыдекі қәхвені ішіп болар болмайла, қызметкар кіріп, граф Лидия Иванованың келгелдікіні хәбәр қылды. Лидия Иванова игіз әм семіз, чырайы серіқ, ойчан көздері чырайлық аялы еді. Анна оны яхшы көрәтті. Лекин у бүгін оның бәдінідеке әр қыл кәмчіліклеріні худды бірінші қытым көріп атқандек болды. «Хош, әзізім, зәйтін шехі іліп кәлдіңіз мо?» деп сорыды Лидия өйге кіргенден кейін. «Хә-ә, ішкісі ярышып қалды. Ішла біз ойлығандек ұнчуала иғірәмәскен. Умумән, менің еңгем қатты қарарлық аял». Граф Лидия ханым, герче хәм немеге қызықыдыған аял болсы ма, лекін бәзі де ене өзі қызықыдыған нәрсілерге құлақ салмайдыған адыды бай еді. Шуңа Аннаның сөзіні бөліп етіп, өзінің гепіні қылып кетті. «Шу әмәс ма, дүниада қайғылық ішла білән рәзілікле толып етіпті. Бүгін шүнчілік жапа тарттым ке, немісіні дәй?» «Неміш болды?» деді Анна, күлкісіні зорғы бесіп. «Әқиқат үшін күрәш қылымен деп, бекағылы авар олып, еш халым қанмыды. Бәзді шүнчілік бошып кетемен. Әмшерлі ұйышмысының ішілері